sign som man alltid ser det jag spekulerar. Om till människan är jag betalt att komma väl. Så ser jag på det färdig här i vinden täcker mig. Men alla gött när det kan July jag mediterar. Jag vet det är goofy och cheesy men så är jag sävligt. Hey, judar med allt, om du gav jag. Jag vet det som det bär ungdomar och fantasi. Men

0: att ta in kassen datt.
1: Håll nu upp Harald och skratt.
0: Mitt hemland blev flatt. Jag fick klapphatt. Det var inte slatta slatta switcha mina att.
1: Pappa för fan.
0: Det var ju fnatt.

0: Ja, nu vil vi kjøre sending om Bob Dylan for 5 år, så leder man sindre etter dem gøy og søvn noen til 5 år, så er det til lengt høy og er nekk hent. Og så er vi rent med noen nekk folk, alle som slår, som har haft interessante søver å fortelle meg. Og en søve som jeg alltid har vært, det er tanskje av en mann som vokste opp i Rumænia. Og så kom han til Færøya og fikk familie. Og han har opplevd mengde kvært i Rumænia og i Færøya. Og minst en hending til han, eller oppleving til han, har samband med Bob Dylan. Det er Doro Tiberio av Tarlanon, og jeg hadde først at spyrjan Gustav Ehr, da han vokste opp i Rumænia under de kommunistiske styrene, Gustav Ehr vid Tønløg. Og i tøyene, da vi kalte Krutjevær, da var polariseringen med den venstre og høyre nok så stor, og det var ofte folk av venstrevansjen som inte av Bob Dylan, og som jeg har skiltet, så var det ikke så vel å se av politiske styrene i Øster-Europa, at man lortet etter vesterlenskom folketanløg, kanskje særlig av enskom. Nå får jeg spørre, Doro, har du også fortelle om Gustav Ehr vid Tønløg og politikk i Rumænia, da du var unger og vokste opp?
1: Ja, det var en statpolitikk at ikke spille vesterlensk musikk generelt. Og så er vi rumænska utvarspe eller heisene til allmenn fester eller orkester eller konserter eller så. Alltså men det var så little ting att kommunisterna har varit ju skilt orligt kat där faktiskt vi det var allt kategorisera för en pass dekadent, en pass som kan brukas, så är det som batten som första när gammal är och sen konsert vid Duke Ellington och Gillespie in mitt i Bukarest i en stor hall som var en chock faktiskt.
0: Det var
1: en sin tur kusso Ceausescu öppna och luka hurrar och vindor. Ja.
0: Det var det där?
1: Fyra trus. Problemet är att vi inte med trusen om att hålla fjärsen. Det var nog lunda okej. Bob Dylan var känd av några intellektualer, ett ung universitet och sådant. Och vi kunde höra han i Fri Europa och i Radio Luxemburg, som öll vi höra. Men det var inte åtskipis att du visste att du blev fangad och att du lustar Fri Europa to enda i fångsel.
0: Var Fri Europa i Berlin eller hva var det?
1: Berlin, det var, ja. Nej, Berlin, det var Munich.
0: Och i München?
1: München, ja. Det var München. Och så vinner det sekuritate, rumänska sekuritate, det har provat flera för att luka ta er, det har buka ta er, det har allopet ta er i Munich. Men här vi kunde höra Suiste top 20, top 100, alla musikin, allt kan det vara musik i Västerland. Det är också föringar i våra sen har låsta åren i Radio Luxemburg.
0: Jag
1: har kan i sin tur att det är ganska minast inte så gott det här, men jag har kan i sin tur Bob Dylan var inte speciell. Kusa ete välkänt i Rumänien, no. I Tantuin. Så vi var bara några konnoisseur, som man kallar, som vi vet. Om han, om Blowing in the Wind, som var faktiskt en imd för oss. För det som vill vara fru, som så. Og her hatt hending som kanskje du snakket om. Når jeg klarer å rymme fra Rumænia, første før, jeg svam i Donau.
0: Fri måtte rymme?
1: Da, i båten og grunn, det ville være fri.
0: Yeah.
1: Ja, det var fridom. Da var han tjana. Mm.
0: Var det etter myndelagene?
1: Ja, ja, det var jo, jeg har ikke haft noe frem til Rumænia, jeg har jo stått hos politisk uane, jeg har haft en dom på Aachenar, Fongsor, og det ble redusert til Lokus Fimar, men...
0: Ja.
1: Så min frem til hver kappa jeg har, faktisk.
0: Ja.
1: Og jeg var nøyder at rymme av til det var ikke... Og i den perioden, det vil si fra Holfjesen til når Ceausescu fatlo i Otofus, det var jo holdt rustu som folk som rymte i Vodona. Og det var jo flere tusen som var skott i Vodona, etla drukna, etla såret. Men, ok, så når jeg kom til hin med henne i Jugoslavia, jeg hukte jeg sin dur etter de bilene, så nå knapp jeg seg en italiensk bil, som kjenne satt av nummerplaten, det var en Alfa Romeo rei, som jeg drømmer om når jeg var om. Og jeg vinket til det, jeg steg av en av det, og jeg gjør meg rent klæde, og jeg var rolig fitter, men det første ting, som jeg gjør meg også hoksa om, jeg spør, hva musikk vil du høre? Så jeg minnes, per automatikk, jeg har ikke spekulert på det. Det eneste tank og hoksa om utsammer var, jeg mener, jeg svom i Vodona, det var ikke for å lusta musikk, faktisk. Hvor spyrer jeg deg med musikk? Men ok, musikk er så viktig. Fridom og musikk er rolig viktig, faktisk, i Løyvene. Det var en fransk komposer som jeg har sagt en affær, La musique avant tout chose, så musikk before everything. Så fram om alt, fram om mat, fram om så musikk og freedom. Så jeg sverar per automatik, jeg sverar til der, Bob Dylan, Blowing in the Wind. Og hva det er heldig, det var kassettbandet, da. Og det har jeg haft. Det har Bob Dylan i bilen, og det har Sanchin. Og jeg minnes det har lust av Blowing in the Wind, atlan veien til Beograd, ja, og Jugoslavia. Så det har vært min treff. Men på en annen måte, hvordan jeg skilder leie, at han vinstra folkene her i Vesterheim, det har prøvd å hale han i vinstra. Han var politisk, faktisk.
0: Ja, jeg vet også, han ville ikke kjettast på å snakke om du tar i der felskvilde her under sin parst.
1: Hans her message, hans her bo er universell.
0: Ja.
1: Så vi snakker om universell list, universell sanger, universell, ja, som kan brukes allansdes.
0: Ja.
1: Ikke fra vinstra til høyre og høyre til vinstra. Ja. No? Ja, politisera alt. No?
0: Ja. Ja, ett annat spelade om det är att så det var så öllande kvarnkar jag var i Rumänia. Vi kan vara i Rumänia. Men vi känner kanske inte rumänska mentan som vi känner UNESCO till en rumän. Är det?
1: Ja.
0: Men alltså när musik vad vi känner när kan kvart är
1: musik vi har i UNESCO. Det är en konservatorium i Wien. George Enescu, som
0: fortjent,
1: er også en av våre pianister, yeah. Hvor er det her til.
0: Hvis du kjente Falskatanløk?
1: Ja, vi har hatt rock og forskjellige tonelag, men det kommer omkant at sette spyrer her i Vesterheim, at vi har tikkere i Vesterheim. Hvis du husker, det største konsert nærkant i Moskva en av fjellet vi kom for 15, det var hard rock, som är en danskare.
0: Scorpions?
1: Nej.
0: Rolling Stones?
1: Nej, det är bara en danskare trummor.
0: Ja, Metallica.
1: Metallica.
0: Metallica, ja.
1: Metallica, också 5 miljoner folk.
0: Ja, okej. Okay, ja. Men vad ska jag säga där? Nu känner jag 1992, så tar jag en vit tjej i Rumänien i 50 år. Och jag var en badnahem

0: i östra Tyskland, yeah, och Neckland nästan för ända alltså Finland som är huvud att därför jag chalte så välja Neck Harry Rocker.
1: Ja, det är kusu specifikt till så ta tuskar det är tuskar kanske mer från är tuskar
0: alltså Rammstein.
1: Rammstein, no? Ja, som är fantastisk faktiskt, ja. Men nu det är inte så populärt av att jag tänkte här. Men det är inte Neck som kommer från Estor, Estblock. Ja. Att du först och främst att du inte var och pressa er ni ur till att synja nationalsanger och du kan sådjata vid Moskau kor och det är också fantastiskt ting. Men att det är att det var jag har varit till opera när det var batten, jag har haft en abonnement till opera. Och man ser ganska en Traviata och en annan västerländsk ting. Och resten det var bara kommunistisk opera och så partuin och lajare och tralala.
0: Vi ser ska uppsummera sin trätus som vi tog för allt. Så är det att du växte upp och blev vuxen i kommunistiska Rumänia och det blev stöntor som det som vi kallar en politisk fänke och som är skilda så till så vill släppa ut ur landet någon och så först ut första runt om och som var nästan tillfrist och till kämst ur land och så mötte jag om Falkon i en Alfa Romeo och det är spyrja om en sankert vill höra att hur ser Bob Dylan i Blown in the Wind så jag hade att det är en pen söva om frasens långsiktighet. Jag har hört att du kvällt i kvinn du varst hemma i färgen och fäxt stanna i familj och slapp halkarna byggva av kajen och en utrörbart.
1: Ja, faktiskt funnet det är intressant nu att det var inte det vi så inne av, men det är inte folk som tantu in att han har muren för att det kom näck folk från Östeuropa i Västerheim vid ekonomiska problem och så vidare. Men tantoin, vi var några som rymde i Västerheim och där, vi bott någon vill vi vara fruja. Men det är så att stafest att parst av dessa folkene faktiskt skriver näka bortser om det att det har inte funnit att det hade freedom som det har lejtat efter och det som det har drömat umma och kvar var det där det där spelas så att det var hata freedom som faktiskt vi har sett allt på spel för att det men jag kan se att vi återse fortsätter att det fan där är det sen att du hitcha efter hata freedom är fan hata är fan det är inte så man and that the Luther and not have it. The mera fruits and so that I might be that time.
0: Aren't you there? Aren't you there today?
1: Aren't you there? No, that I want you. Oh, the freedom or happiness there in New York. That to skal vita, that to skal lera, that to skal to laita. Yeah, free. They had a little tension some vi skulle glea om.
0: Yeah. Du är ju väldigt glad för att du tänkte att jag kommer att prata och till att det är lite fint här var kreatörer server som detta. Jag syns rått här för till att det handlar om Bob Dylan och han fyllde 45 och jag hade en väldigt pen server här som du har en server om den egna ledande frasse och så spelar en Bob Dylan så han går in där. Det är alltid väldigt flott. Det var i 1902 och 3 halvt det var. Då mötte Bob Dylan och Trimon Falkon och Götten i New York. Det är Peter, Paul och Mary. Det sa du igen att nu först blev en rök med år till att vi där akkurat finns ett hit vid Blown in the Wind.
1: Mm.
0: För Peter, Paul och Mary. Det är samma manager som Bob Dylan. Mm. Hey, och det var först för han kände mer pengar än han klarar jag brukar. Så
1: yeah.
0: Det var att han sank Blown in the Wind. Så det var inte bara frihet, men det var en ekonomisk frihet.
1: Ja, yeah, det vet ikke hvis det.
0: Nei, nei, men gav funker. Jeg tror selv finnes det er en kallvunk.
1: Jeg er fru, men jeg er omkant du.

0: haft mer pengar jag kan bruka.
1: Nej, nej, men alltså, du har funnit att köra en kalvåk.
0: Jag vet inte, jag brukte det. Ja, ja.
1: Ja. Ska vi se att tack för det?
0: Ja,
1: det är... Jag har hon alltid.
0: Välkommen.
1: Ja.

0: Og i sambandet vi føringar det inn tja Bob Dylan fyrir fem forsvar, som nu skal vi ikke se av en ek, men det kan være, jeg skal ikke at det vil skjønnes for han fyrir rundt, men det, man kan huksa at det vil skjønnes for at han fyrir rundt som aktiv listamæver. Det vil si, han ute av veven, han kører buss med en bojer og spiller konserter enn i det. Og han synker nutjar og gamla sanger. Og så gjør vi disse kjentingene og planen opprunnelig av er at jeg skulle hava tematiske kjentinger som handler om tøy, nå han fytler rundt, og om stø som han er sunnkjø og vidtja, sunnkjø om og vidtja. Men det enda så vi tror at jeg også sier varske at det ikke folk som har personlige opplevelser bare ved sangen, fra konserten og fra løvnen, og som har hukset om sangen og livet sammen ved sangen som lønner. Og tog jeg har jo finnet folk som Røva Pettersson og hennes kampen. Og det er en atrett. Og han øyter Torbjørn Jakobsen, og vi får ta som en sang som hun vil li og hånden selge ned, og vi får vise å snakke om akkurat konsert som vi tar ved skjermen. Og gav han det, Torbjørn Jakobsen?
1: Ja, men gav han det inn.
0: Gav han det, ja. Hva sier du?
1: Ja, ta og det snur seg om en den her amerikaneren Bob Dylan, så vil jeg si at som en løslo er at jeg aldri ikke er at det endelig er det allmenn og utdragsrasner som har drian i noen hona av nøkrona i nær sagt. Og han kommer inn i en tøy, for mye vi kommer an, for det som er mye aldri her i den her pop-sjangren og kanskje sånn nu, og sånn bare rock-sjangren. Vi är snälla sjankon som vi tror jag mal inte måste röka utom trodde jag minuter så är han kjordlig här. Men Karsten, jag hörde vi näkare av de kända som sjankon och utarten och i sinna tog. Blavna in the wind, man var en sjankon som öll i förrinn av Horstum. Och vi vidar här att han just ett otal av sjankon och ischinkon. Som ikke bare han selv har spalt inn, men som også øyne nekker ærer aktører av Tånaga Marknaden har spalt inn. Og ja, jeg har alltid nevnt det, og jeg har en sending at vi kvart er det som halter at det kanskje er oppe det bedre det som andre har spalt inn av Tånaga som han smuja, men her er jeg satt å si, ikke kjemter, alls ikke kjemter. Men det kan vara att vara färden är att lusta efter honom gör till att man är ända över inne i honom helt särskilt universum. Det var så lätt. Den första konserten som jag var till, jag har sagt, du kan lusta och lunch efter Platon och efter Bob Dylan och Jodarten, men du var ikke rettelig i slekt ved henne, jeg har sagt, for du var jo de første konsertene, selv om han ikke er den mest lydelige med henne av paddelen, men vi bare, Meina Jensen og en, var det samme vi Kobe Kleist til henne konsert i Forum i Kjøpmannhavn i 8. april 2002. Og ta man jo vel til henne konsert, så blir man oppe på en eller annen måte tøvnlystelige i familievegen, og at han har det, så fytler han. Og fætlig, jeg har vært trusje av konserter, så er han jo i Royal Albert Hall og i London, og 243 og i Kjøpmannen. Jeg vet ikke om jeg kan nevne det, er at øyne finner i trusjen, og det man har vært søgnast trusjen, det er ganske aller først og av fjersen, og ta vær en sending i utdarpen som kalles for Gester av Bridgebakke. Og ta minnes det at Per Debes og Kari Petersen, la Kari P, tar spalt ut her leie som av velferdervisen, eller rettere sagt, ikke leie, men der sunk og sandkjent. Vi lærer til The Times They Are Changing, og det var en ishing som Hans Andreasen, nå Hans Kampan, hei ist møgnige til en alternativa studentakabarett som var i Halm. Og tar sjunkan til tælei, og det fengar jo eilat, det var eilat nek som lust av ett tøy at det blei tidsju oppa band nekka stane, og med land 80 band, men godan må vita om akkurat hans sangren er blei borster i gønselen, ja, utarpen etla om kari for av fyrir at han var spalt rett, og det er ganske han ikke rildi at ljóvi er veri ui neogauan lei. Og det som man kan si om Bobben, det er det at nu har jeg en råd for Stanley Samuelsen i Kjepmannen, og brukte med det andre der det som hender av New Folk festivalen, og Bob Dylan søter Raumagn i endan av, eller Kutch Raumagn i endan av gitaren, og bryter lukket som vi, de amerikanske tradisjonene, de folkesankere tradisjonene som han først og fremst er gjerne fra Woody Guthrie, så stenter en større parster av fjelten bare røpa Judas. Han var sammenboren vi mannen som svøg Jesus og i Gethsemane i Ostagæren 2000 år framan undan. Men det som är särskilt vid honom är att han hällde bara fram. Alltså det är fullkomliga att lugga mycket för han kvart i folk halta om det som han ger till en pura samfört rum. Att kåsa för sig honom är till rätt att tog att det är han som är lysta med åren och tog hur han mäknar att leva och överleva i så länge tog av marknaden att han inte är och inte är. Kan färdas kring om Adam Heimen och Sina Sanchez senast, det alltid var i oktober i fjol, var i Royal Arena i Chapmanhavn och Lursa i Essen och med honom fyller 5 och fors om jag kan få det här. Och det ser ut som att det är bara still going strong. Så kan man alltid vara sugen om att det inte var till att få andra färger. Men skulle vi färdigt hos om en sang på sig och ner, så är det ju, som du har nämnt, The Times They Are Changing. Alltså iverskriften säger också väl från kvärt och som sangen snurr sig om. Och ja, men kanske synder atypisk Dylan, en atypisk Dylan ishing, tror jag, han är ganska mera, helt mera konkret än ishingarna plejer att vara. Och hon snurrar sig faktiskt om det att om så är att du inte bröjde dig i mån till kringomstövnar, så ständ du ångstväckna i stället. Och som ankort jag till av synni, alltså stent och steg, så smockar du bara ner i murländen med en bejtoj och andra människor i vår halladi. Så kommer du i krambolage vid akkur som du inte borde. Och det var akkur vi där agerar att röja samma där som man sälar. Och spårningen hur öjligt ofta är kvar han i sangren kommer, alltså. Jag har en värld av att det är en som halta till att heter en sanger som ångstvägning har vi ungdomsbildningarna sust i 60-åren att göra, men det har han alltså inte, det är så sangren gör det under Jansson Sjöjder. Alltså 5 år är en sammanbröstnär i Paris. Jag vet väl att sammanbröstnär börjar av amerikanska universiteten 8 år framåt undan, men det är så sangren är alltså öster väl för det. Och jag har alltid att Dylan själv har sagt att han är ivalast avskar av öjliga näckvån, alltså Bay Tchaikovsky och Urskon och Skåskon och Folkatönlöjtju och det har ju så allt möjligt vi tog som han ger, men själv ischingen är nog först och främst avriska av rättenden, alltså borgare rättenda ströjnen i USA. Och det som händer om så mot tog som är sin sangren vid Gjörd är att en fortsätter vid skott till dagis. John F. Kennedy och samståndes är amerikanerna i en krutsch i Vietnam som där har öliga trubbel vid att komma på sig ur. Och i går så är rymliga skilja gott ända så vi att ja morgla men ja Vietnam nu så en vinna crutch och det blev så fri. Men så sangren han är inte så öjda så runt och från början ja. Så som ett land är att han kom omgående långre än upp på nuttjunda plats av hitlisten i USA. Han blev omgående utgiven som en singleplatta i USA. Men det blev han i England, och det är öjliga nekv som har sunnit av Sanchin, mitt annat har känt av Simon en Garfunkel. Men det lögna är, som vi så nekv som Dylan har gjort, är att det är öjliga hållbart, alltså det helter i vi tog att texter är och sådär som samman skruvar är att ta huska in i alla tog, alltså till dem som Masters of War, alltså han är akkurat lika aktuell ur det som han vet att han blir skruvar. Och hans nere sangren, ja, han är faktiskt vid togen är bliven en vi går ser vi han uppfattar oss som en arketypisk protestsanger och ta attalige som kom ta från 80-talet fram till nu var jag smart sett han var gammal vi åter och men ungdoms Ryssland eller ungdomsbildning genom kommer sen så att det förr som man blev möjlig en passer ut och onkel Ragnar blev sen sjankrin tär som man tog till sån till tärtojerna som vi levde i och onkel Ragnar fick han en känsla fram som massan där ångsvägna så kjallar efter. Det här alltid är det särliga vi som sanktion. Nu har vi varit politiker nog så långt här. Det är särliga ett öjliga kvast örende som har vi politiker att göra och vi som har finns vi politik. Och jag väljer att tacka örende till och där jag så är. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway. Don't block up the hall. For he that gets hurt will be he was stalled. There's a battle outside and it's raging. It will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are changing. Alltså tygna bröjtast alla samlå tygna och om så är att institutioner och där politiska skipanar standa och istället så är det ingen evig om att politikerna vill överhålla ena för eller sådant. Alltså allt tann Ryssland som var kring om ungdomsbildningarna sist i 60-åren är ju en kamper och emoter institutionen. Ett som Rudi Dutsche, tyskaren, som var en av åtta månader och säger alltså, det som nu gång fyrer sig till er marscheren och jögden institutioner som var och blev när hudgeskottnar och kautar av konservatism och nu rådde om att ungdomarna samma vid arbetarna var det tog sig samman för att göra och vila samfället så lös att vi kunde komma fram alla. Att det kanske var jag som suttit oss när jag tog att vi hade haft ett hönskrutsch. Yeah. Och truschen är det ju, det är ju en fjärning så allt gynchen. Så gärna allra hemre var i vutsch. Tog händer till allt och att han var han. Att man har varit ute i en slugare stöv är att där kommer några rörslor fram som vill jag bröjta. Och som var kanske var ätvolten till lämjande ströje som var så när folken ät bärna. Det är bara sövan om det att tojen, alltså tojen flyter sig alla tojen. Alltså tojen är ett flytbart höpe som vid människa må inrätta och efter ankors vägna. Vi kan bara hitta att den förska samfällan, alltså vi som har fjärsar är gammal kan det bara stäffas att det är att jag vill bo i en hus som vi bokar. Alltså jag vill ju en utdrag bara att jag har inte bokat där och vi kokar och dövrande käck och vi finkar på fingerbollar av vatten jag bostad henne vid en dag men att han tog en kunde kjälda fram. Och där har fishermen där som big one the just got it sån. Alltså tyna bröt alltså alla som tyna tyg bättre som oftast till där bättre.
0: Ja, tar sig att det största problemet kan jag man ju där till är hur var en hitta potten ska vara.
1: Det la mot jag säger Marcus pillar för jag vill nog någon form. Jag håller ju alltså det är någon här vid det vi snur sanktion och hade är en av de sankorna som omgående för att dodja han är öljan ägg om det är att vara människa och i synare tog. Alltså, hvis vi uppfattar människa och i tvöjmon, alltså den biologiska kroppen och så salen och anden. Och tejbär ger att här eller viverskande till att du först in i en civilisation. Alltså kroppen är bara en bolor. Det är allt hitt som är människa som för in i en civilisation och hon må en civilisation må ösna bröjda sig allt som kring och omstövnar och människan annars alltså öjlarna egon ötsjön är. Du kan jag bara ändå dega då innan för att säga att han som inte röjner att fylla vid tygene så någorlunda han smockar som en dinosaurer i Mörland.
0: Att här sankren är väldigt insisterande. Alltså han säger att det är flott här i märkning att du kommer ut av strömmarskäck och alltså
1: Det flöjer på under knöjen och så flöjer det på under röringarna och så säger han bara then you better start swimming or you'll sink like a stone. Alltså du måste svimma. Alltså Luiv är en flyting av tog. Alltså alla somnar togna och du söker om så är att du inte fyrir helden och immun till de flöjorna. Och då som man så öjligen ägde om att han kunde ju relatera till den största tjäkaren som är i rör i akkurat och det är vävlagsbröjningar som ger att här att man är där och i foten allvara tåsar om att fyr man ju allt vi att göra några bridgekantar i färgen så måste det vara en halva meter aggrind där här och vi är. Så vi må alla tygna fyr halvt och kom till kring omstövnaren.
0: Yeah.
1: Så det ger att göra Jorin är fyrir halda sig alla somn och tugin all kringgångsstöðna. Hygg bara efter þessan hönunum som vi sá ut að sála mörkingi vera. Så det är fyrir halda sig till kringgångsstöðna. Og det er við ösni að gera. Sérstaklega tá ég við það að finnst ég það vítið til gaf som nú einar fyrir í Givjók. Ja, han är insisterande och imot till så tar han den kända som de allra flesta kända till den här karriären, men det är blåvande under vind, alltså det är flakrar i vinden, det är sån mara läst och tog i er den nekver som jag skriver om enda sanchen som faktiskt ser alla sammen som du säger att han är i mara läg insisterande och anker. Dylan känner över i grunden sagt är att sangen är källiga ord, men Verlösen är bara att han hälter i vi tog. Och det är Ölja Nekver som har spalt han. Jag var ju inte och såst de här konserterna som var, jag har alltid varit med som Square Garden då, och Dylan har ju varit jag paddeln om i såsna igår, bara tutsch och ta spalt dem ett eller annan ända ner i sanchen så tar som var på hallen då som var i mitten där allra fräsa som var till i hemmen om det hon
0: inte Blackmore och Conan tej the Blackmore night tej spaldan i Amagerby det minns det är ja det är en gåva ja ja but there is neck for Christmas and you know this my hiker textligt så är sankren egentligen konservativ alltså han är gammal format han kommer som ung mäor in det faktiskt öliga konservativt miljö alltså vi ser här tar gamla gubbarna i pitseeker och så en sjuker
1: Woody Guthrie.
0: Woody Guthrie, ja. Pitseeker och Woody Guthrie så Iron Khrushchev kom till så tar vi faktiskt all nystar. Alltså det var förfärdliga. Alltså man ser ju ofta vänster av omkring så progressiv och det var ju progressiv, men det var gott nog östna konservativt. Till att du säger det till Newport så får han alarma och så röpade det Jotas. Alltså, tog att han, kvällvis, han säger come gather around people. Det var, kom sätt dig runt om mig, wherever you roam. Att kom vi hemma, kom vi mer hemma. Han bryter öll från tog i sötterna, säger att jag var ska att er släck hemma i nökt. Det han säger ju när han känns som heter Positively 4th Street. Att alltså jag vill säga sucha det. Alltså han säger att det var ju Chen Sanchin. Han säger faktiskt egentligen att jag vill sucha det. Alltså till det är drag. Alltså det är ju bara lyssna på det är om mig. Alltså det han ger ju öllt upp vid sig självan egentligen. Alltså, är du själv nu till att sanken är något konservativ?
1: Jo.
0: I form.
1: Alltså, det och du påhåll är ju det att den enaste konstanten som är till, det är bröjting. Alltså. Det är alltid är det bröjting. Det är nog bara en av de sådana här. Och vi citerar en stäffestning. Så är sanken ut från två konservativ stäffestning. Men där du kommer in och nu såg vi bara den här läsa kikmyntorna om Bob Dylan. Jag var inte så sövliga rätt att er och ena ta i Peter Seeger och Woody Guthrie och Bob Dylan hittas. Alltså ta i Dylan att kom till New York. Alltså det är ett öjliga konservativt miljö eller falska tonlagare genren i USA. Alltså, det blir att det brått av nya folk öjliga störst. Alltså, andra kylor, kvöja det räntor. Men då tas här om en öjnaren och som för ut och säger alldeles i markottlig attention, men vi är lösen ett handla, men hon är bara en så öjliga större öjnare.
0: Yeah.
1: Som mördla minne lever inne i Uysson egna universa, annars hejan ivalas inte kunna göra alltså sanchar. Vi ska bara hej sitt i alla dagen och lusta efter öron som kommer fram och tar, så hade sanchar till hon inte varit så originaler som det är. Och det säger jag vid ischingen är det att man ser öliga väl att mävren är helt ovanliga väl lyser.
0: Ja, han grönts här till det autistiska, det är besäkter av...
1: Nästa.
0: Alltså han skriver inte sanchen, han är 22 år och skriver han. Och det är som han är skicklig på att han är känt. Alltså det säger att det var inte en falska sanker, helt inte från 1600-talen i Irland i Skottland som han är känt. Han känt flera tusen sanchen.
1: Ja, så tog man är på en eller annan man och är undergående, alltså som är helt särligt. Och så alltså nu nämnde vi teater som någon annan orkester som har spalt sanktionation, men vi är sådana ögnar som sitter och ischjusar här ischingarna som är väljare ischingar, alltså inte bara hey baby och allt det där som blir alltså pura innan tömmer och skrall tömmer texter som ägnar som poporkestern, alltså han blir släckt ju överskavar allt, alltså han är... Han är kanske först och främst lyriker, alltså Arnan är musiker, men han är också en god musiker. Men lugna nämna ett att det till att se konserterna som vi bara var till i Chapman 8 april 2002. Och nämnde ju han setlistan. Han började vid Hallelujah, I'm Ready och så spelade han The Times They Are Changing och så It's All Right Ma.
0: Ja, hörst han visste jag var toppen för att vara.
1: Och så kom han nya det. Masters of War var in Positively 4th Street.
0: Åh, ja, spalt igen.
1: Och Like a Rolling Stone och I Shall Be Released och Blown in the Wind. En annan där vi Blown in the Wind.
0: Nej, okej.
1: Den efter Så att folk hade inte då blöjande kom in i Kristiansborg här. Så jag var omhäll i Berlingar. Och här stod så löjs att det var pura oskyldigande att Daner kunde fylla forum för att lusta och betala för att lusta efter en man som kvarsit stod jag spela på gitarra, hellre stod jag synge och hellre stod jag spela på munharp. Og det neste blei som tog i åndene, det var informasjon.
0: Ja, ja.
1: Av forsøyden, omelver av forsøyden.
0: Okay,
1: det er en av den beste konserten som nækeren det er jo i Kjøpmanna.
0: Utroligt.
1: Så Ymes kan man suttje på det, og så Ymes suttje folk i vår høver og på Bob Dylan. Han kluver vøttene fullkomlig av tog, annakvars er du hoa over fire av lustet etter noen, tog han er så selger som han er. Etter tog med du alltså jag lustar.
0: Jag ska säga där att han är en gitarristen där, lead gitarristen Larry Campbell. Han blev rocknare för att vara mittlen två av de bästa gitarristerna i Nashville. Ta till som är de bästa skönläkare i Hollywood. Ja? Och så, men han tog inte att höra ner det. Han säger, hur fanns jag att höra ner vid omkring? Så säger han, nej, Tim, jag har hemma inte kommit. Men, viss Paul McCartney ringer till mun, eller viss Bob Dylan ringer, så ska det färre. Han får att hörna i tjej och är vid Bob Dylan. Mm. Så har man inte gått i tjej och har ju matt gått.
1: Jag vet inte om du minns det att ta och nu såg jag det att gula smyga för jag var föringar där för Bob Dylan. Fyrsjunda maj tar jag en fytler och fors, men tar jag en fytler 5,5. Ta vars to och ut i Bögasavnen och i Romavik vid Lötchen och jag är fyrläsare om Bob Dylan. Og jeg sier noen ord og jeg akkurat har funnet i tal at og det er noe vi er sånne sangen og på 30 minutter som var øyelig av tøtninger mye for så poppergesten eller hvor fører seg kjøkken filter kjøkken plattfellet. Og Bob Dylan var engasjeret av Columbia Records og så kommer han vise ned sangen Like a Rolling Stone. Yeah. Og han minns ikke akkurat hvordan han måtte han er gått i 6 minutter.
0: Ja, han er 6 minutter.
1: Det er å si at tverferne så lenger som et le skulle det være som en platt vil jeg gjøre. Og han fyrer så inn i en samarbeid Victor om at det her med Torvor Kvorskjell og Høgla Stinkoi og det enda jo så vi en oppskott om han er semio. Her i stjøren til Columbia Records skjedde opp er at Jag tror så klick var sanchen ut två. Andra personer skulle vara försörjning och singelplattan och den sjätte personen skulle vara B-sörjning och ta sätte bobberen hellanar i kostan oj. Och sangren kommer släppt ut.
0: No.
1: Han så lagt det in och han har gömslo Columbia Records. Det som så händer är det att Columbia och CBS lägger samman plattvillan. Mm-hmm. Og så var en tekniker som hei syndere av Kile fyrir tøvnlaget setter til å rute opp i ætlandet sånne her bandene som var inni av gønselen til Kolumbia og knakkelig så jeg vet ikke hvor lengt at han var det der, men nekket han så høyre han så oppdøkende av Lager Rollingstone en demo så tenkte han hvis jeg kjølven at det er noe løy, at hessen sangren skal ikke være vanskelig og omgang i Rukom. Så for en av tos av utover av CBS, og med ikke være også. Ja, det er bare en gjørende rønt. Jeg får en samleien og får inn i et diskotek i New York og spille. Og her ser alt pura runarbundt. Og ta fundar kjøs i CBS ut av henda sangjøs ut, og i det er vi møttere av er i middelen en av de aller beste sangene som nækrande i kjørt.
0: Sangren, altså, han har lagt navn til fløyre filmer og nekva bøker skriver bare om den sangjøs. Jeg ser boksett, her er en høylt løva bare vi tog sangjøs, man får atle søvn om sangjøs utviklingen. Han blev typ bättre vill säga nummer 2 i hitlistan inte det att Bob Dylan har omkant haft en sang nummer 8 det är alltid eller gott som Elvis och Beatles och att det ser Michael Jackson det hade strypvis av Ötteren. Han har ångan till haft av ötteren. Det har aldrig funkt.
1: Men det är ganska, inte det är då snurrsjum. Alltså, det är snurrsjum kvalitet.
0: Han vill spela sig inte där för länkor, säkert noter. Du kan köra en sak som säkert noter. Men här, ta flott igen ötmarsk, attor.
1: Allvarliga tog jag att han tog att han arbetar bär ur från sin egen premiss.
0: Ja. Då, Tarbjörn, vi säger tack för det, och nästa för det där Christian Oswald vidare. Så fint.
1: Stora tack för det.

Och nu sänder vi det här av Trimo Sändingon och i röjande Dr. Sofos. Andra Sölstein gröjer fra och Kari Sölstein har vi sett samman.

0: Hvor var det sin sysselmævren?
1: Du, sin sysselmævren, det var Klamt Olsen. Han var av Toftanes I Lorvik. Han var sysselmævren I Norrøgjen I en 40 år, fra omlai 1880 til 1920. Så han var en av dem som sette sånne avvarskene av utviklingsstedet I Klagsvik. Han var gifte vid Susan Petersen, men hun døg I 14 år at han hadde at hun hadde 8 dødsene og luffe. Og det altså henne Oluffa som giftes vid Ola Johansson, Ola Skola. Det han som øyne gonger inn til Dr. Sjåfos etter hvis her. Dessa testene. Det altså Sversonen, ja. Sørstmån. Og det sånn at giftes klemmest oppfatter vid Helge Adolfine Larsen. Hun var ur Kjeppmannhavn. Og det finnes hun døtter under John Troy. Irene Cecilie Olsen. Men hun tar stått etter og mamman øyne. Så vi suttet bæg I fyrre og I 17 hendingsene til Sørstmann og Sversson eller skole ved Pjøy. Og jeg som sagt, det større avsemmer med Sørstmann og Dr. Sjofs.
0: Men her var det så her hendingsene her, som du sier at Dr. Sjofs kan være sin tvører og kunne være sin løgn og sin oppfør, sin etfør vi kvart. Men så han en velhelte med over, altså, som lagt ned.
1: Ja, jeg tror at Bæget her som vi satt I æren, så var han lyster som ser at Donald I lakene. Han arbeidssamer, han fradøkker kjempninger samer, han gesta bløyer, og øle bløyer han kom inn til. Men Donald I, tror jeg at jeg dømmer I Danmark at han hadde Dr. Sjofos arbeid her som lakene, nå I utbyggving lakene, så var han vikar for Dr. Hansted I Jylland. Da Dr. Sjofos underfør kommer til Kjeppmannhaner, så frattes dette bøyneveien I føreske omkvarvene. Og en føreske kona som var kommet til søkje seg lakne jobb, fratt I øsne at Dr. Sjofos var kjøpmannen. Hun har rafført seg til tve min eldre lakne, som tog ikke kunne hjelpe henne. Da Dr. Sjofos kan henne, så kjente han sjukene av bøyneveien og lekte henne. Henne kona var kona Zacharias I Vritsrø ur Torsan. Og hette veri I 1895. Hvor etter Dr. Sjofos lakne I Norrøgjen. Men altså, som sagt, omvalget av Sjofos som middelfakt var størst. Ikke bare Norrøgjen, men øsene rundt I fargen. Og alle hadde gått av bedre Dr. Sjofos. Han lekte folk, han gjør det til torrførste og troplaste operasjonene, og hendet det at Dr. Sjofos kom til havner, så frattes dette bøyneveien. Og Arna kom av kjipen og hadde folk løyde seg til landsere. Jeg søkte seg halsebøt. Lukka fattet ikke, skulle jeg si. Jeg vil ikke love at innan lakna ikke I havn. Tid her var tikkert egna lakna. Og da de som søtte at jeg hadde vært ikke egna lakna og sagt at jeg følte Dr. Sjofos, så skulle jeg svære nå I rådne, så bakker jeg ikke. Og søen takket seg av sjuklingen. Han har også sagt til at vera ser at hon lir at ta kom ut ur bøtnen og at geva kajserskor og til flere bøtn I Norrøgjen, jeg vet også noen anker I gøte som oppkallet etter Sjofos, som det Sjofos som Midtland eller Sofia.
0: Ja, som sagt, så han vært vel helt en lakne, så det som hendte, det må ha vært skapt en ølige, et kjelkaboje på akkurat maten.
1: Holdt. Og Det tog jag alltid är att det blev så äggvisligt vid fraggrönsen. Det hon öle länkar hon att det tar så störst människa och dörr som hade varit också öle äggvisligt som ligger till grund för det igenom.
0: Men Dr. Sjofos han grämmer sig just nu om att han förnäckar gärna.
1: Ja, jag strävar arbetslöjv och tror på tjänarna så han är inte näckvar tog till kvult till sin Scholz.
0: Då färdar vi så till sig er händingsna som hände utan 31 oktober 1906. Ja, vad det som händer?
1: Ja, det att det har varit en öliga stor politifrågring skriva. Och det börjar Vi hade överhörda en 20 vittner, men det började så trodde jag det åren. Spira vad händer. Vi började, ett land på Tifragrangen börjar sundagen, den 8 oktober. kom han prestationen i Faulenborg, lagt nationen i Vidja. Ta i ödde under Malta om lög klockan 17:30, och så förs vi en tjönlag i dansstånd. Lögren i tjönlagrafälla framförde var Tjadellamönten, som Rasmus Efersjö har tagit och omskriva ur danskån efter I natt mellan fjällena.
0: Och då vi tar som dansstånd så tar vi om ett hus som står på ett utjubbmur, eller på ett hus som skulle ständer i det.
1: Ja, på ett försynne av begravshallen eller Atlantis. Byggt i 1885 och hus och ver rymden nytta vid 8 år gammalt. Det var brukt till det att samkom i huset.
0: Yes.
1: Det var brukt till allt möjligt.
0: Och här är Dr. Sofos.
1: Ja, Dr. Sofos han var nämnd av Limri Kaui. Han hjälpte till vid attöken till fällan. Men han har vi att kipa för basaren och tjönlöjts. Och han har också hjälpt till vid att sätta löjtsen upp. Några av de lögande var Karen av Byskstö och jag var Fredrik Kjölbro.
0: Alltså Kjölbro?
1: Ja, Hesberg gifte 17. Här var så han Tina Hansen, Sikka Olsen och Urbanus Johansen. Han var vimmärvig av Dr. Sofos och vid Sutjan Östene 17 och i Fragröjsne att han hjälpte Sofos av sjukhusen. Och han spalte i Östene vid. Och tre att Hesfacken kunde nämnas Palle Sjölstein, Appjökaren, Alexander Enberg, och Peter Bäckaren, som så östen var länka av Bäckaren. Men det som tids det var norsken till Åshemina i mitteln Dr. Sofos och Ite, Kona, det var att i samkommunhusen, ett land, ofta man nämnt gamla dansstånden, här som Lögren blev framförd, här tåsade Dr. Sofos vid en kvinna. Det var sagt att detta var en som han förr har haft ett förhåll till. Och hette domte fru Djurus Ansch. Hon säger att hon kände sig emuktan till mävren tog sig av dessa kvinnorna medan hon var tjastad. Hon blev ill vid Dr. Sofos. Men hon hörde inte vad det tog sig av honom.
0: Hvor var hända den här kvinnan?
1: Ja, det är inte lätt att säga. Det är att navnet henne var omgående nämnt i Fragrance nu. Och det vill säga att till en som han förr haft ett förhåll till så var det inte vi visste. Men jag ser att i avsövande om Jens Djurus som Hans Andreasen, ett land, Hans Kampan, skriver han. Ta vi röv fram om till det här kan vara Anna, kone Jens Djurus. Och i samband med sövn om Dr. Sofos och Onne så är hans kampan en note här det ständer är att talan är faktiskt om 4 imska heimilter som han har skrivit här utifrån är att detta är annan och han har så valt inte att namngeva heimilterna så han vill släppa sig närlig att hur har förhållit detta är.
0: Men här är det så att drama till det att kona Dr. Sofos hon är ja hon är ömsjuk på honom. Hon hälter att det är rätt land som kör en metaforhåll till Mittelteberg.
1: Ja, det är helt grönt. Och det ska alltså vara norsken till att det blir avsämja Mittelteberg.
0: Så det är liksom början på att det drama som händer till det jag skött nu. Nu kör det, nu kör
1: det. Det har vi sagt, ja.
0: Du nämnde det till konan Jens Jumme. Hvor var den här Anna?
1: Jo, Anna, hon var käppastötter i Norddeblen. Pappen var fyrstummer i handeln här och det var en utehandel av Jörgen Bäck och Sönder. Till östen de som åtte handeln klags. Här var flera utehandlare, det var en ädlvet tillsammans. Vi hade Norrach och östen i Österöten i Göte och Öje. Men alltså pappen, Dr. Sofos, han var så handelslöjare så familjen där var tjänst. Det var Anna och Janus var utbyggven. Hon var lärinta och han var lakne. Det var tutsjar i mittlendøra, og han sagt at livet var en ulykkelig tjonelege, og kanskje også i hånd. Du med var henne Jens Djurus, han var sjelden hjemme, og til Jens Djurus til Ørstjæren. Så hun var mer eller mindre ønsomøtt. Henne Anna, hun var lærerskole i havn i 1865, og døk pregg i 1895. Samme år som Dr. Sofos ble sett som lagt i Klagsvøk. Hun bosettes til Klagsvøk i 1900, og var et skifte lærervikar her. Og i 1908 bor hun til Løye til Nikkels Lützen, som er kjøpt med her. Og hun som sagt lär inte Klaksvik. Och han är ett kälter, utan jag vet kvar det är, pojka av att Jesu Arne hever annan att skifta bocha Dr. Sofus.
0: Så det här till jag kommer till att känns någon annan?
1: Ja. Ja. Och hans kampan säger att om ånden vi har sagt som är kvar honom, att han har bäst människomän och alla hemmelter är samtidigt om att Anna var av verkast kvinna. Men hon blev så pär och giftes vid Jans Jules. Där fick jag en dotter, Gjördes, i 1904. Men tjena läget var inte lyckligt. Och det är av hälsan att ett avvårst samband ska vara kommit i lä i mitten Sofos och under Jules. Det sagt var att samståndet som Dr. Sofos var gifte vid Ite var Anna som var gifte vid Jansson, han ser onnåsta framöjtjana.
0: Okej.
1: Så här är ett tryggansdrama.
0: Yes, klassisk tryggansdrama.
1: Ja, menage och två.
0: Ja.

0: Men spolar vi detta till stövna och dansstövna. Ja, kan inte så alltså. Du har det tryggt som är och konon tja. Dr. Sofos illustrerar ett långt här att han är tossad i ånden. Ja, kan gå det fram.
1: Ja, det är att 1820 så följdes Dr. Sofos och ytan vid Fallenborg präst i konon utåt till Dr. Husne. Och så för det är det något så. Och Malena, hon är sejonar. Hon är under arbetsgäntan till Lackna tjunnen. Hon grör ifrån att sundagen var suttjan till allt i lejmet till tjunnen. Och så är det till Marianna. Hon är bestyrer inte av sjuksnån. Hon var östen till tjunnlök. Och hon ser att framför Dr. Sofos och konna. Men hon märkt inte till några ösar.
0: Så här är att jag har också ösar mig om till enaka gällande med till dig. De kan ju köra samt om
1: det. De körde samt om det. Det är inte bara känsliga att några var gällande.
0: Helt igen, alltså helt igen. Arbetsgäntan, hon säger inte, och den som sitter vid synen, de märker inte till att den är grösemja. Och det är fylltjast och utätter som Sofos och Yta, som har vi prästen om.
1: Ja.
0: Men kan hända så den efter?
1: Ja, månaden, talar Dr. Sofos och Sonsen ötland dagen. Han säger så vid att ringa lite gikt. Yta, hon var flörig för uppe i loften och spurte om han vill ta åkt i etan. Men han svarade ändå i kvarje affär. Han kommer till Sonsen för en kvällt. Och det är mellan klockan 28. Hon spurgade åter om han vill tjau och äta och svärvärde sig hemma, nej. Hon för själv sång om lag klockan 12:30 och att han hette för Dr. Sofos in i spurskammaren och fick sig själv och äta. Malena, arbetsgäntan, säger att han kom ur sjönsen klockan 12:30 och nu var det alltså ej synligt att det var ösamma med mellan tebe. Men hon har det inte skilder roi.
0: Det var inte att det är sastbär att vi är två så mycket.
1: Som inte är öjnast.
0: Öjnast, ja, men det är inte skilderoid. Det är inte så verbalt fram.
1: Ja.

0: rommet til vi herreværelsen. Der skulle se hun fra at det var vår fløtt. Og når sier henne arbeidsjentene Katrine at hun øyne bærer hun nære fløtsker av sodavatten. Så kjøtt Dr. Sofus kommer sjansene og kommer under, så får det på loft og i sång. Til å si at det omskærest.
1: Man har jo imot å si at det omskærest og ikke nære vi kan annene, det bare simpelthen bare.
0: Ja.
1: Genke for bo jo inne som loft vi går nøren.
0: Og han fyrer ut. Arbeidsjentene derfor i sång om løy klokken 11, og Dr. Sofus kom ikke etter for en lengt ut av nattene. Og Malene helter at det var helt sant, men han hukte ikke til klokkene, så var det ikke kved klokkene ved. Og hette så mange av dem som fer så løs.
1: Og så har du kommet til torsdag. Ja, nå norskast.
0: Nå norskast.
1: Torsmorgenen leier Malene, arbeidsjentan, til Merskis, at Dr. Sofus hei finnskjer også et etta ur spurskammeren om nattena. Det kom i 20 grad bom ur Heraldsson til etter honom om morgenen. Han var annars ikke vener via færre opp for en utmøte middag. Han fikk seg ikke at etta Arna før. Konan platt i annars av syrja fyrre at han fikk akkurat. Og hun spurte han østen i hent av morgenen. Men han sverre at han skulle ikke gjøre og han råkne vi at være ved husatter om 8. Halkon 2-tøyna. Og at hun helter måtte boja vid frågasten hon til 3-tøy.
0: Han kom atter om 3-tøyna. Utanför i doktorgärden tar sig han vid Sven Lutzen som var garsnare och vimmäver. Han bor i havn. Och han, Dr. Sofus, tar sig om akkurst arbete skulle göras i doktorgärden. Och han bor i leje och sina flera imska planter som han vill till hava Sven och sedan nyer till vars. Så jämför han in. Ita som är ett klockan 12 eller middag var arbetsgentna att sitta bort till Dr. Sofus. Han fick vanliga frukost, kynsat kött och äblasalat omframt kallt bor. Medan han åt uppehjält Ita sig i gästakammaren och taxt vi åkt hundarbete. Två månader kom till hans ram medan han åt tar var Urbans Johansson och Simon Johansson i svinne. Tar drucka kaffe sa han med honom. Lira ett för Dr. Sofus i sjukhuset samma vid Urbans. Urban skulle hjälpa honom vid en operation och klockan var omlöj 4 då det förr sjuks.
1: Och Urban som vi tagit an till Vimmarsson som plattade hjälpa honom till av operationsbordet.
0: Till Vimmarsson, ja, som plattade hjälpa honom och han var ju öjlig unker. Han var sjuk över. Men han är så ofta tja Sofus, ja.
1: Men alldeles så är det läget då, Dr. Sofus.
0: Ja, tog jag att Marianna som är sjukhus bestyrare. Hon säger att läge Dr. Sofus och Mial. Det var allmänneligt, varken särskilt gott eller särskilt dåligt. Och så är det plöjt allra oftast av er.
1: Så det är en pura vanlig arbetsdäver i sjukhusen?
0: Ja.
1: Men kan så, Torstein, vad ska vi göra nu, Torstein?
0: Vi ska ju minst nu. Så är det Dr. Sofus utanför dansstånen. Och han tar sig vid Sven Lutzen och Kristoffer Rasmussen. Tar Gerard kort arbete för plantageförändringarna. Här som Dr. Sofus är farmer. Han bjöd dem i handeln till Karen Biskstö att dräcka en öl och ta sig om framtiden att han är för plantagefälla.
1: Och kvar är vi till handeln? Hur handeln
0: är det? Det är i Biskstö. Det är här som den gamla kapparnäst stod om vi betestar lojerna eller något sådant betesta och gamla kapparnäst.
1: Så tar vi släta gänget? Tar gänget var dansstå nu i handeln?
0: Ja. Och han beskrev.
1: Ja.
0: Och kommer in i handeln så får jag veta att ingen öl var efter. Så köper Dr. Sofus en flaska portvin som dör smakar sig av. Men Umian tar er in i handeln och pratar om plantageföreningarna. Så kommer en bater av beskrev från klaxhandeln vid vörren. Och här möter en östen öl. Och så drucknar öl. Han har 6 halvar bayerska öl.
1: Det är alltså bater kommer från den gamla fotmundsandeln och cyklar så.
0: Det är rätt för hem och vuxna och det är klaxhandeln som ösen är öjrande handeln är här hemma som Karen Biskstö är bestyrare av. Så vår flottning är ett tjån, han är inte ett vän.
1: Ja, nämligen. Men tar sig handeln här, dricka öl?
0: Ja, och en tumma. Och att den heter så fylltjast Sven och Dr. Sofus ut efter. Och tar skilja så har vi lagt nu oss ner ut i Klaxvik. Dr. Sofus för nian och Sven för ut i Klaxvik och skiftar kläger. Arna Fulsjån.

0: Kamlek. Han bor så bænt utanför den. Vakthus ner.
1: Ta Dr. Sofus kom till hus. Vär han in i kammaren och en lött. Han försöker nu få sig dövra. Ita, hur just sprängt oxebröst och kall. Hon äter samma vid honom, omframt att hon ser 24 arbetsgenten. Så gärna kommer Sven Lutzen att ta det avtala att Sven skulle komma efter omkring pengon han åtte till gåvar. Och här som vi fängde sände Dr. Sofus på efter arbetsgenten och ber han att komma vid whisky och vatten. Tar drock och ett tottig glas kvar med whisky och vatten och så gärna för att ta det till kjönlag.
0: Och det är på ett arn klockan 8. Och jag tror att Dr. Sofus förut så gjør han arbeidsgjentene på om ikke at knarva utordene. Det skulle bare stående ved Lyslo.
1: Hva er mest det?
0: Det er mest det at hvis det knarva utordene, så slipper han ikke inn utfra inn til at knarven er innenfor. Ja. Det skulle bare bruke Lyslo, så hever han Lyslo, så slipper han inn selv.
1: Ok, ja.
0: Og det må være ved Rotten Hoa at han gjør dem på om det. Men som sagt, så får jag ta bara Sven till Kjönlöjk. Sven säger att han inte märktes att Dr. Sofus var avvarskare till det förde löjk. Men under framsynningen så lär man en ytla att ta sig en äggf och ta vägen helt tydlig avvarskare.
1: Så han är dröjd till Kjönlöjk, det är helt tydligt.
0: Ja, här har han haft en förandring eller en känning. Men han har ju som sagt gjort till vid löjtsen och han gick under framsynningen ofta att romlöjkkjölten. Så att man inte vill lösa det här.
1: Ja,
0: det kanske inte är utkänt.
1: Nej, det är det inte.
0: Om man fick några dräckar, det var ju Sven inte. Så det har följt inte att han lög låg. Att han har kännlösen var Dr. Sofus satt och gängde ut i Klagsvik. Och han är också satt utanför Lacknusen i kvalitet. Det kan så heller inte vara några av annat ut i en bojrör. Och det var råknas vid att han är uppgjult sig av kammaren. Jag ser natten är mittel torsdag och mikta. Men det är inte visst. Det är Ida säger att han kommer hem att det är om midnatt. Han får på loftet och i sovkammaren till Ida ett liglatis nu. Här lyser han till buffén ner. Ida heller inte att Dr. Sofus drutsen eller avskriver till han är till henne i loftet nu. Han fick sig själv att äta och för sånt i sovk. Annars säger Dr. Sofus lintet till att sitta lunch uppe och vi kvart sovnar han i herrakammaren. Ida är, säger hon, med han tävlar i gift som regelfärden sång om ädeltöjnan. Då jag plattade sig uppe så sa inte Röjna få att Dr. Sofus att komma fyra sång. Men det är inte visst att han får sång där Ida säger att han får. För arbetsgäntan Malena, hon säger att Dr. Sofus var väck alla natten. Och tar lust för det där hon hörde han komma till hus. Hon hörde han komma upp till trapporna och färre in i kammar.
1: Det är så vi är i Torskvallet. Nu har du alltid till kärlek. Alltså. Du har tvärfull kärlek nu.
0: Ja.
1: Det är nästvärt att det är samma kärlek. Men ja. Han tror att Dr. Sofus är vid kärlek att göra så det är inte löjligt att göra.
0: Nej.
1: Och nu är du kommit till Lacknodagen, den hästen morgonen.
0: 23 oktober.
1: Vad händer?
0: Ja.

0: Jeg sier at jeg færre opp som vanlig klokken tjej, hogn 8, og ytta har jeg, altså 2013, på om jeg færre opp klokken tjej. Og der skulle så vet jeg seg, og der skulle gjøre klarsle struka. Og så er det struka at niver eldene hit, og dette gjør det så. Og andre skulle sette strukbrett opp i køtsnån, og hinføre et klæv. Selv fyrer ytta inn av kameraet til Dr. Sofus etter liggletisnån. Så det så var i hver sin kamera. Hon skulle ha fært til liggletisnån som han er tidlig om natten. Og hon sier at dette gjør den kanskje ikke opp av en særlig pene mata, og hon fikk ikke liggletis fra han. Han vendte seg bort fra henne, og han sverre henne ikke.
1: Så det tror jeg på at det langt gjør at jeg ringte en mann om på en vei i morgenen også.
0: Ja. Så gjør han fyrer den ut av kameran, og hon sier som vi kjente her at det ble ikke strutning, så hon fikk ikke liggle fra mannen. Og der skulle bøyne strutsbrettet, klær og strutsjad, atro på plås. Annars har det ligget til alt i huserhalte og platt jeg litt av buffetene nye under. Men i det platt jeg teka det visser til han fører loftet og i sång. Men nå har jeg Dr. Sofus altså tids da, og vil ikke lade det fra seg.
1: Så er det leie mannen at nå.
0: At nå, ja. Om at ligget det.
1: Ja.
0: Etter agentene hadde finnet på om at andre strutsing ble, spurte her om løyve at struket har egne klær, og her som vi har tatt med så gjort da. Og så gjerne, for å yte inn til mannen. Og det kom altså til en oppgjør umiddelig tape. Og her ble han...
1: Ja, nå skjeldes det. Nå hører man det.
0: Nå galt.
1: Nå galt,
0: ja. Ja, nå åpen... Nå åpenråk. Og det ble flere ljøt og søkt. Hun ble ytt, tog... Han säger vid henne att hon skulle inte vara så bort i sitt halte att han visste och det är hårst att hon är en älskare, en kärast. Och detta blev Sofus via sig. Hon för ut i ilsen och tog sig nog surubler och för sig ut i Gravardal. Och det är långt klockan 8, hon går nu till morgon.
1: Okej, det är alltså nu är det övrigt. Det är alltså ärende var det att... Dr. Sofus skulle ha tryggat samma vid ånden, men nu är det att nu akar han henne för jag älskar en kärst.
0: Ja.
1: Men det är inte som typ att jag är alltså.
0: Nej, inte än. Inte utan att näkare har sagt näk om att det är.
1: Okej, okay, rätt landande, okej. Okay.
0: Är det akkurst som häver, eller ska Sofus värja sig vid akkurst? Men stort efter inte i färgen så kommer kycklingar. Sofus säger att han kom upp om att ha en tumma. Och det gör han så just nu. Det var så fyra kycklingar i bojekammaren. Och det är så privat konstellation som han inte är inne i sjukhusen.
1: Nej.
0: Ännu i Lacknusen. Han avgrejer sig sig här kycklingarna. Och Katrina som är arbetsgäntan hon hjälper så Dr. Sofus att göra medicin inne i apoteket. Her hever så Dr. Sofus sitt egna apotek inne i Lacknusen.
1: Okay.
0: Han hever konstellation, bojerom og apotek inne i Lacknusen. Dr. Sofus, han gjør så gjent noen liggla til sum som konan platt i hevan, og Peter dekker bor. Og der gjør han så det. Han drekker en halva bayersk øl, og en snaps av Genever at vi frokost nå. Er det rom 8 nå? Sofus, han kommer så efter kökjent, han lever etta, och tar spår gentlar om det kunde få sig också etta. Och det var sånt som gjort han. Och så får Dr. Sofus i sjukhuset att operera en gent. Och på ett av affären, då kommer Elisa Olsen vid en brettskontrollarskipare. Spår det till Dr. Sofus. Det är trollarskipare med en sjuk. Och tar våra så vuxter i sjukhuset.
1: Mm. Och Ita, hon som är ute i Gravardal, jag kan inte vad det händer igen nu.
0: Ja, hon kommer så efter klockan 2. Hon spurte gentene om det hadde finnet etter, og så fikk hun seg også selv ur spørskameren. Og så fikk hun inn i spørskameren etter. Malena sier at hun var li og ville gjøre alt det som hun skulle gjøre som arbeidsgenta, og hun spurte om hun kunne ferdig ut. Og da slapp hun så, og klokken ble tatt 3 i søndagmarsen.
1: Nemlig, og i mye igjen så Dr. Sofus sjukhus nå. Vi er bare til søgnekonøren, altså vi er hinvendene.
0: Vi er bare til med veien, ja. Det er 20 minutter til sjukhus.
1: Ja.
0: Og her er Dr. Sofus... Vi får väl göra så att Leroyer att operera.
2: Marianna bestyrer rintan eller stiger vid skolvetjärna som är av en agent ur öntafyr. og her merker Marianna ikke uvanligt av Dr. Sofus. Og hun heldur ikke at han avskaver av rostrekka, men han opererer. Og medan Dr. Sofus skurvidger, kommer Eliezer og Brescia trålareskiparen og bygger om hjelp. Liver at skurvidgera, bjøver Dr. Sofus Eliezer inn av gulvet.
0: Og nå det atter inne i Laknus nå. Og innkommende så sender han båt til arbeidsjentene og ber han å komme med whisky og vattnet. Tar drekka nærkere kjusser parst. Eliezer en helt veikere blanding, og Dr. Sofus en sterkere blanding. Flaskan som jentan kom vid, hon var aset. Eliezer medtrer at Dr. Sofus drakk en halv en pejl av whisky.
1: Og det svera til?
0: Det svera til 12 centiliter. Og han selv drakk av sin minne. Och det var det för att gott lära Dr. Sofus. Han tar sig om att söka nyer till Löjvig Klagsvig, det var allt straff. Och han säger sig östen vid att ringa nu kikt.
1: Så det är gott lära han in i stålen, Dr. Sofus. Tar sig, ja, att han har operation. Träcka whisky och träcka revvin.
0: Ja, och prata.
1: Och i mian så kommer så i datt.
0: Och hon gång spätliga, för inte var hård. Hon färsar också till ett dam och får skyna loftet och i gästa kammer.
2: Fra Laknajusnon, Fera Torbayer, Dr. Sofus og Eliezer inn i handelen tja Ole Johansen. Og her trekka Torbayer og en halva bayerska øl i parst.
0: Og tar her klokka 3 og tar sig at tar i en sjukrehus anliggende, Torbayer.
1: Ok, tar i ørnen
0: sjukrehus, ja, trekka øl. Og handelen tja, det Botnjons sjukrehus, tja ølskul.
1: Og nå må vi utmynda okna tar rettla. Som sier, nu där finns ju kändningarna, tror jag. Men allra väl så färdar klockan halv 4 färdar ner natt att operera.
0: Alltså vi läser kanske samma, han är ju inte det gärd. Det är Sofo som är ett lärdbös.
1: Han ställer vart som att han är trusen inte mörda än läser.
0: Ja, ja, han är trusen mycket mörda. Klockan halv 4, då opererar Sofo är för tandagen. Och här är alltså den enska trollarmannen som är born land av en trollare. Och han säger Urbanus som vi då har stått med grafen här. Han hjälper till, assisterar. Han säger att Dr. Sofus känner till. Han har ju en förandring. Men inte så näkva att detta avrska är på eller övrigt vid operationen. Det säger Marianne Nøysen. Hon sa att han var med honom. Skurvidgeren gikk godt, og da Dr. Sofus fører fra sjukhusen, mest ikke han. Han drakk ikke under operasjonen. Han platte annars helter alltid å drekke av sjukhusen, og han kanskje i helt særlig omføren da det ble ordineret vun til pasienten. Da kunne det hende at han og assistenten tok et glas sammen med sjukhusen. Annars spurte Dr. Sofus Marianne etter øl, og det heldte han være løy, så det hadde omgående øl i sjukhusen.
1: Ja, man måste säga att det är en helt annan tog, alltså.
0: Helt annan tog, ja. Ja, ja. Att lakten och patienten som ligger av sjukhusansen får så ett glas revvin samman, det är inte det mest vanliga, så är det.
1: Nej, det är man måste säga. Men operationen, hon kan gå väl.
0: Ja, och Dr. Sofus är inte kännlig avskar. Och det säger att en som inte känt igen är inte mest av honom.
2: Av sjukhusen fylltes Urbanus och Dr. Sofus om hon lakna just nu. Här tar sig till sig att dräcka några kjusser, citronsåta vatten och whisky. Urbanus, som var i vittjär för nöjra sjuka, fick bäst en droppa av whisky i glaset av hänsyn till sjukarna. Det var omlöj en halver pejl i flaskorna och hon blev tömt.
0: Dr. Sofus var i rättliga gavnliga och tog sig om för att det närmast framtid skulle färre Geram i utrustarfällan. Urbanus säger att han var i oktober hovan tömma. Dr. Sofus spurte Katrine, arbeidsjentene, om Ita var atkommen, og så søgjende spurte Sofus om Ita hei sagt hver hun er ved. Men hette visste arbeidsjentene ikke svære på.
1: Så høy tog jeg til løkne her at vi tar kanskje en løkne som er opererer ved en kjenning, men så er ikke løy tog jeg til å sitte prata og leie godt og tar to som gav i oss.
0: Ja, det er faktisk det som gjør det, ja. At det gjør med en idé.
1: Men hva hendte så?
0: Ja, nu är klockan blivit 6 mycket kvällen och Urbanus är färdigt lös. Och nu får Sofus upp på loft han var så inte lit. Där viskar jag som Sofus i början att ta sig blödliga vid konan, men så gärna var det harmalt. Och det kom alltså till en sammanstöjd med Tebbe. Ida säger att först vill Dr. Sofus mossarna, men hon hälsar undan. Hon säger att först skulle det klaras upp kan det vara för tås om att hon är en älskare. Han säger att det var släter, att det var något som han hade hört. Och så gärna spurgade han henne kvar hon hade varit förra part. Ta hon inte ville se hon hette, och hon svärade att hon är inte skyldig att se kvar hon får. Ta han inte ville se henne kvar han röjgast om nätsnör. Så blev Dr. Sofus ytterlig. Han säger att hon skulle färra ut ur husen till sig, eja blitzlig henne, om hon inte fortalte honom kvar hon är värd. Så jag röpte Sofus och Katrine och sände henne till sursmannen att spyrja om Ida i värger. Hon kom efter och säger att här är en inte värd.
1: Ja, okej, okay. Hur ska hon ha värd till sursmannen?
2: Ja. Kvui byr Sofus arbeidsgentina fer inn til sysselmannen a vita om Ida ver her. Kvarje ørende hei hon inni til honom. Har trea og søgnesta barst her vi tøyra om orrustna og lakna husnum i Klaksvik og hva hendi her hesa lakna nottena i oktobermana 1906. Hendingen og yfir umrøtu hese sending fer fram i Klaksvík i 1906 og allar upplýsingar tiknar ur tökun Heimildun som skriva her om hendingena. Fra sjølun av landsjæla saunnun og vitnes og løggreglu fra grøyngene fra hendingene. Andra Selstein hefur gjort research og lagt til rattes. Kari Selstein hefur sett saman. Har du ikke fyrsta og tria part, så er det fer inn og heimasyna kvf.fo og finna tar her.

Vid har då Torssoner Kammerkör Sintja Sanchin Munkut och Herre. Och så färar vi till en annan kända sång, ett läge känt. Här är Vera Klavertoner. Där är Johans Essansen som får spela upp på flygle. Och så är Jesus hit och nästa.

Vi tar då Johans S. Hansen spela upp på en flygle och Solmrun Jesus hit och innasta. Och så för att vi i sångbok följa folks, vi skulle höra en fosterlands sang. Det var husakör i Köpenhamn som förra synsja. Hans Andreas Djurus och i rörnen, hans Jakob Haugard hever just läge. Det är sanger nummer 45, ta och i tar sjövå lante.

Vi tar då husakåre Sintja Sanchin ta och vi tar sjövå lante. Och ur sångbok Färja Fax färre vi i Solmabötsna. Roland Lemvig har omsett hända Solmen till Förest. Hette en upptaka som Kringkvarpe Kjörti i Glivra Kyrkje, Solmer nummer 229 i Solmabötsna. Nu skojner sjöv i dörd och mäte.

Vi tar då samkomna och i Bethesda syntja sanchen som Jesus oj nekar. Och ur Bethesda färre vid i Ebenezer. Terror sankar ju i Ebenezer som för att syntja tan nästa sanchen. Sankren öjder, se icke herrans nage nöj.

Vi tar då Sankario i Ebenezer Sintja Sanchin, Sige Herrans Naje Noi. Och så har vi kommit till den senaste Sanchin i Sintjen Preludium i Tem. Det är Selva som för Sintja Sanchin i Tronche, Tronche till Twin. Farväl.

Lät jag kunna be. Herre, er inkommenhet av hela i hustrykt att höra för att du tog god färger skapare mig. Du Herre Jesus, frälsare mig. Du gav i hela i ante, uckare mig och i liv i dig vilt vi med tala. Herre, öppna du nu såløys vid din hela i ante för Jesu Krist skuld hjärsta mot. Att jag vår tunnum kan lära att bära enkor om syndermöjnar. Vi lov ju dig att tryggva Jesus och kvönda och i höjla vun lovet och levna i ett batna. Ta höjre och bön höjre god. För Jesus Krist. Amen.

Thank you.

Jag är en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur.

Välkommen till Credo. Gäster är Onne Ness som huvud domproster. Och i onkeln går Aron syr Onne vakna i tanken för att läsa god fröje. Och i studentaskolan gick Onne i flottet vid Jokan Frursson biskope och prästen Hera och Olav. Onne blev godfröjningar från Aarhus universitetet och huvudstarvade som präster i Västmanna och Fuglafyrre och satt nu Arne som domproster.

0: Hefur það verið nekka ávist í tunnum teologiska lúfi sem hefur haft tunn áhuga fram om anna, nekka kardinalpunkt?
1: Ja, nú nefndi að byrja við þetta að við lestur árn som verið áhuga í missions- og menneska teologi. Og til nekka som hefur fyllt mér svo jæntað, Og her vil jeg sige, at nu har vi kvidsene. Jeg har mange hukse om at her vi tar med kyrkelig hattøyene. Jål og pasjer og kvidsene. At, hver høgte har vi nækket djevåk? Og nu det ime som vi oppfattes høgtøyene. Selv om det kommer det innehalt i høgtøyene som er største tøytning. Kjøren det frytøyene som er store tøytning og er sintere av innehaltene. Og kjøren det frytøyene som er det største siden. Til så ime som vi tøy. Men det som jeg husker om, det er at djøknen er så høyt og innar, så får vi da vite gledelige bådskapen, fortalt han av imskan hatt. Fra baden og kroppene, løgningen av påskade, og så av kvidsundet og hele andan som virker og gjør bådskapen livet. Vi sier av enskund, det er det pentakostel. Pentakostel, altså kvidsundet samkomner, det er det pentakostel. Og det er noe vi antar å gjøre. Det som jeg så husker om at vi, hvordan kunne vi glemmes vi hele andan som vi hadde holdt av kvitsen? Hvordan kunne vi sammen fremge til som atlan vi bådskapene er for ut av boen for ødel folkeslov?
0: Altså til at vi ikke ens, men vi skulle være ett?
1: Ja, just det. Og vi av ødelen det samme bådskapene bedre, vi bedre en imenskan hatt, og det ikke kapping i snir. Kappingen av boa Kristus. Og først og fremst i åker egna lande. Vi kan se åker stedbund kyrkjø med åker egna lande og så ut om heim. Den bådskapen som evangeliet hever, det en friar bådskapen. Skapa fri og satt og semjo mellom folk og land. Og det neka som vi tar bruk for, så det akkurat det, ikke minst i åker at vi finner sammen. Og her har vi alltid hilt det at vi som kristne folk, vi eier å standa sammen og i måte tog som kommer i nåken, av ofrige, av krutje, av klantre, av strøye, eisene tar det strøye tegs opp i middelen kristne folk. Og det en veldig oppgave. Og i akkurat lytte samfunnet, så gjør vi det som vi enn vi kunne. Og jeg vil si at siden jeg kom til Havnar, så det var reist frem og nåntan, så har vi haft det som vi kallar for en felaks kyrkjelig godstjeneste. Vi har kallat det for tre påskade. Og Hon har hetta tiltaki kost nú ein 20 år, cirka. Og tær vi hilti ver eitt gott tekin at kristnir fylgjun eisini kunnu hittast og vera saman og gera nakra fella. Sjótt við tær okkar eigna Guds hus. Tu vi skulle ikki vera eins, men vi skulle vera eitt við trunnu og vi skulle eisini læra kvar av ør. Tu fellesskaparin sum ber trunna. Vi må hugsa. At vi i fela skulle ber hessa trunna ut til okkara folk. Og vi skulle strujas fyrir forstøyelse og fyrir troa fralse. Og viring hver fyrir øren.
0: Og ikkje pokpa hver rett?
1: Nei. Det kom at angan vi. Vi skulle vira til som vi tryggva. Og nu kunne vi nevnt det døme som vi var framme nu nekra fyrir, at nu i Folkakirkan finnes jo nødja tøying av nødja testamentet, og sætten kommer ein av gamla testamentet. Og her har vi så sittet en så kallet vår felleskirkelig eller økumeniske bølge som har arbeidet. Og til vi avførst, man har brukt de krefter som vi har innenfor hevet, eisen innenfor for frikirkene. Til halte er sørre godt og gagnlig. Og jeg halte at vi åtte være styrst mer om hentan fellesskapen, han åtte være sint og mer kjipa. Vi drøyna at kjipa hentan fellesskapen, vi dialoger, men kanskje skulle det være mer faster ute. Jeg halte det utrolig godt at vi har hatt det til tenkje, og da jeg skriver oppgående som er sinne, så kontaktet jeg en prest som var i katolske kyrkjene. Han er Per Våke. Da vi så tar seg om dette via samstarve, så sier vi han, hvor skal den takkes dit litt? Så sier han, vit katolikkaner følgen, vit en minoritetskyrkje, en minoritetskyrkje. To ombår en majoritetskyrkje til tid, som jeg har taget stige til jeg får hette her utløve. Det har man kan huske om. Og jeg har så rønt hva det kan at jeg får hette her synder utløve, som Våke så rett sier. Et annet som eisene gjør i kjellavaren er at vi har eisene siden vi ble kjølstå kyrkja i 2006, haft en samstarv med okkar norrländska kyrkjur.
0: Ja, du menar Kjolse att hon blev förrisk?
1: Ja, så hon blev fyrsynliga förrisk på sig. Och vi har haft ett gott samstarv och vi har ägstna rönt av vika om detta samstarv. Och i fjör, oktobermann i fjör, så fick vi stämfest att ett samstarv som vi arbetar sin till vi. Och det är det som kallas innanför det fälla kyrkjeliga. Porvo-dokumentet till ett kjäl som anglikanska och lutherska kyrkjur har underskrivit. Först av femsen och vid vad vi tar i syntor. Men i oktober i fjör så skriver vi under detta samstadskjälet i Cardiff i Wales. Och nu är vi samman vid en 15-20 öron kyrkjön, anglikanska och lutherska kyrkjön. Och i som fällskapen som ger är vi kunna hålla godstans kvart i öron. Vid Vira, Dopen och Altarborre och Eisne Biskops Embäte. Där ser det en präst som är vuktig i Tjockon kan Eisne vara präst och omkrar anglikanska kyrk och övrigt. Och jag hade att till Eisne vi till att skapa förståelse i mittlen kyrkjör och att styrka trunna Tjockon.
0: Och till en doper och en kyrk, alltså till man döpter i lutherska kyrkjön och man får ylda anglikanska så vill man stöpt om att det.
1: Nej. Och det är eisen tar det talan om till dömsk kvinnliga präster, så gå tag alla kyrkjärna. Tog vill säga att det är talan om kvittsonna, så är vi vid mittäpplen, allt är vi ötlen kyrkjärn virksamma. Vi har ötla finnkjärna samma gåa hela andan till att virka efter. Och det måste vara bönen till ötlen kristna folken att hans anden är virksamma och samägner folk utrunna.

0: Alltså det är vi att tacka vi Elbjörn som är, ja, alltså vad skulle vi sätta in vi som kyrka eller som kyrkjord? Boskaparen är ju att vi skulle skapa en vagn vid evangelien och hessa vagn att hon bor i öken ödlen och vi tar öll Elbjörnkar. Och vi vill fägen hjälpa stät och hjälpa kundörren. Och tog kristen livet, jag hade varit med och Teresa som tog till att vi är inte kattla till succé, men till att vara trofast kvar i mod i öron. Så det är inte dessa matningarna som vi gör upp, att nu har vi nått mot högsta, han får succé innanför starv eller vad det kan vara, men det är att vara trofast kvar i mod i öron, höver och laur. Och till det som är alltid är så fantastiskt vi kristendom när vi tar viring för att nästa kvar han som är och kvar han som är och kossi han som är. Och det må vara enda målet till åken ödlund är att nå ut vid boskapen så ödlkunda få lot och Jesus som och fräls.
1: Men det är inte torrt först att få att de moderna människor det är att skilja till vi kvitsunde och hela i andan till som ger livande.
0: Jo.
1: Du kan bara bruka myntor av vinterblaser, då säger han, men då säger han vinteren gera.
0: Akkurat. Och det har vi hela andan och det är det näka som kom utanifrån till lärarsvännerna. Och här halte är att näkva tog som är framme i det är så individualistiskt. Det kommer innanifrån och ut och så är det som är sig, som är det rätta och så vidare. Och det såg jag att efter och i politiska flocken, vi såg att det är antagligen rörslen och så vidare. Men här vill jag hoppas allt säga att vi må lite också hackra upp om det är individualistiska och här var näka fällags. Jag kom också om en rösten i Bär A4 Nekonarsöjande i Holland. Det är ungefär en ungdomsfällagskap, K5. Så skulle det vara morgonandakt. Och det skulle vara en andakt utan år. Och här såg vi så, och hukte sin bak på en annan, men här var en sån liten talva jag kunde skriva av. Så får en upp och teckna en hand. Så kom det hugg som det. Så kom en och teckna i ett eja. Så kom det hugg som det. Jag är utifrån antalet kjönar mig. Men så kom en och han teckna en kross. Och här såg du vid ödlighet i imensko följtjene. Och av imensko atrion av livet observansen. Men det var det som bant oss samman. Och kände er mynden om krossen är att det är det värsta kalla. Det är det som för uppbättar och så det horisontala som för uträtt horisonterna. Och det är just det som vi var och i dessa lötena. Pjörsjö brukar år, vi såg krossen och vi såg kvart och krossen har kört för åken ödl. Och det är det som är så upptäckten av att det är det som har största tydningen. Det tog jag just vid enda godstjänst när vi är nyttisk och hälsan och resta kross över åken ödl. Och så det senaste som östen vi kört ut i gröven tar vi det. Lysa valsiknes. Och det är det första som vi har gjort att det är uppåt nu är döpt. Så att det här som är bindet oss samman så kunde vi ha ymska meningar om detta. Hur ska gänga fyrus och hur ska synkast och hur ska spelas och tonlöjt och öllen hesen. Och det är bara fjällbröjt. Så hände det här vid kvart att ymska tekes upp och gärna gamla kyrkja kanske som fölkar kyrkja nu skäpan ska till och så vidare. Men hvis man hällde sig fast till det här upprunaliga och inte minst det av eia, eller ur eienen vid krossen og krossens bådskap, så er det rett og slett.
1: Altså, du sier at det er at han felaks referanserammen som stender støvet og som ikke vikast.
0: Akkurat.
1: Det er alt andre ganger ut fra tog, og avverskast etter togene, men...
0: Ja, det er akkurat det. Det er just det, at bådskapen er Kristus sentrerer av oss. Det er det avgjørende.

0: Vi pratar om vi onandes och det var Jan Sven Hansen som sette sentisjan samman.
1: Vi har sendt kreto, og det var Angar Arge som leidler at det.

0: avslutte karriär. Gillen tack för stöttet.
1: Hej och välkommen åter till Nyttljå. Här är det nekvar hela deras att hojna som gör att sändningen inte är helt så stövå. Men så har vi en tema här att hålla att spela för dig. Till det kommer nekvar av hovärdar utgåver ut i sysstnä. Frutjadegen gav bursta samma vid säkares utläge vid förra höra fist. Efter tvär sker det väl ett när enterinspelningar av forsarhytnån, fröknor och stjötneskåd häva elektropopnövnene bursta och säkares att det varje upptök i höllnån och blåst nytt löv och i en ett forsaraslagare och hälsa förstå väl och läge ansa efter Vinaljo som var och platerna vid samma hejte som kom ut i 1908 fors. Bist og sækares er storfjepparer av Bølsen og Nalja, som var i undangång og folk av føreska poppatlnån, og tørskilver opplagt at leta hetta fralega läge og nødjan hem. Ansa etter snør seg om ei frødja kvöld her en kvinna er færen ute på bøyen, a finna seg en mann som kan hita og vera gåver vi henne. Nødja utsettingen er løvlig og holdfemsarasli, vi holdfemsar eurodance-rytmon som fyr av få ødel opp av dansegøvne i sommer. Hetta skriva til sjølve om leie. Vi tøyra ansa etter, vi bistå og segars.

Vit har då Say When som Inka Arena Dam sang. Och det är Jakob Lind Dam som äger år och lä till enda sangen. Jakob Lind Dam gav ett lä ut själver, dagen fyra, alltså höstdagen. Liljan är en sanger som Jakob behöver skriva om en person som blev en vinner för löjva, bäge människa salalia och andalia, skriver han. Vi tar den här, Liljan till Jakob Lind Dam.

Vi tar då Lilian til Jakob Lindtam. Bjarke Trondusen har nu utgivet sitt egna lä som han har gjort i samstarv vid Beiner. Läget kallas Fool.

Vi tar då spekulera tja Esmar. Tonlaga utgavan kvarjon enka rymden av är nu klassiska tonlager för klaver och sopran efter Ischjaran Urt Johannesen och tonaskalde Kara Linderoth Jakobsen. Det är viruslänta förrysk norska sopranen Hanne Marit Mårdal Iversen som synkor. Det är det fem lö av utgavene och är för att spela heitesleje kvarjon enka rymden av.

Vi tar dog för en enka rymden av Johanne Marit Mordal Iversen, Kara Jakobsen och Urd Johannesen. Paulsen Brothers, samma vi Oskar Gudjonsson, har nu utgivet sina hältarutgave och uttäller Nutjelö. Baror och Paule Paulsen vuxer upp i en tonläggarlärfamilj i Färjön. Och efter att det var flott imsa stannar i Heimenon och läsa tonlägg, funnit där en mat att knyta sig efter via myndarna trio, samma vi trommeslåar någon regva och regvå. Ljåpaletten till Heimenon var vucka och i 2024 vi är bjåa utländska saxofonisten Oskar Gudjonsson över vi och fyr. Lyriska sansen är Tjock Gudjonsson fått lopp beina vid naturliga samma vid stölen och Tjock Böltsjönen som över mänset Tjocknen Arne. Sal är dokumentationen av spontana kemiska reaktionerna. Hitta skriva tostl. Vi tar alla läge, Mule.

gonna be punished now. Yeah. Oh yeah!

Sälja dronger, sälja dronger, sälja dronger, soppa dronger, bruna fångar, mittelfinger, flagga, fyra, karen, button, hela stång, vi nekvar någon och någon åkna. Till lag, blicka stilla. Pinna still, pinna bränna, beina grinden, kinder bränna, ånen, vart vi drottning gång, till fjöltena som är samliga, är spela kepon. Zombies, det är det hela nära, rötter, men det syns jag simmar, mera simmar, mera simmar. Hetta för utla, färger, rukning, kvar, inte lukta götten, och sjöka skak, där stannar inte mat, det är skak mat, detta med en bad, en mittlen, russar är, och danskar är, och rejer är, och ölna, vis med sköljande dronker, syle dronker, skyltna dronker, soppen.

Lajan lager lite hörns dröm och sacka golf. Han elden nevan till Lajan håller trä. Det är bränn i hålet mest. Bara målar att det läschen. Och det glitchar skapen är värsten. Kvar fan norman är spälten. Min sabba vicknar mina tjikter flockast. Och min tjiktande flock är det ligger mittlen teori och praxis. Men jag är nog svettlande smälta och jag tarstis. Nah, sir, socialist is piss.

sign som är nätt i sidor och spekulerar. Om till människan är jag vet att du kommer väl. Så ser på det färdig här i vinden teker mig. Men alla gött när det kan gelaja med ett te. Jag vet det är goofy och cheesy men så är sävda. Hey, gillar med allt, om du gav jag ja. Jag vet det som det bär ungdomar och fantasi. Men jag är ginger jugg med eld om du följde vi.

Anna Kvöldsson där klockan 13 kommer sändning vid Börskon Korsans. Vi får höra sommarsanger som bor från sommarsänder för Dorum och Andalien Korsans. Så kör den utvarför klockan 13 Anna K.

0: Och nu är klockan 6.
1: Kjalt om meire lodene for gjernenden i eisen i helter at landsjøkerhusen tar var omvælingar, så vil man ikke djeva løyve til å sette håla arbeid nå. Det sier formæren for gjernenden, og han helder at det skal gjøres det rattar ræfeltjøs, og det byrja vi en er vanligere jottan og ikke en ega jottan.
2: Da fortjallige parsten øyre byrja vi fortjallegene, altså årlige fortjallegene, hva man så kanskje kan vise, og hvordan jeg kommer til å koste langt enn jeg gjør dette her. Det her må være bedre, ikke en egen gjøttalde om etter åren.
1: Frosten er søtje inn til tar første flokkene ved helsehjelperen og helserøkteren i havn hver frysja det en 22. mai. Høyest undertøk av, eller stahum var større for oppbyggvinsene, så har undertøkene vært velminnet for oppbyggvinsene som helsehjelperen.
3: Jag måste säga, jag är öle skuffa. Jag har ju råknat vid ölen och större undertöker för jag har sett bara så att man kan säga.
1: Och andra av färdlägarna som utgör var handtiden av lagreglerna för arbete och avlövlig i förrjön är lejslätten till åkaren inte var mätt att halta. Vad är lagreglerna? Kjalt om meirelodene for gjennenten i pura samtidig i at landsjøkrosen og tarver om velinger, så vil man ikke gjøre løyve til å sette hål av arbeidet på en nå. Det sier Helge Abrahamsen former for gjennentene. Det skal gjøres til rettet Raffeltjø, så det begynner vi en vanligere jottan og ikke en egen jottan, sier han.
2: Det står som at det videre pura samtidig tror jeg at landsjøkrosen trenger til dagsforinger, og at arbeidet skal gjøres. Men det det synder at det prinsippet tror jeg at vi har en fortsatt løy, hver vi byrja åre vi å si at hette det er at la bruka penger til jo åre nå, men eiga jottan er koma så til det som er ovanta kommer av trett, jokken åre. Hette ikke bare snakke ovanta som kommer av trett, hette vann vidar lunge at det er ikke lovbøtter, og kjalt om vi tenker fullt om til vi at man skal gjøre så avbøttene, så halter vi at hette åre byrja vi fortsatt løven, og til 20 grann ekve måneder til hoverløkt for løktinget, og så vil jeg tenke opp ta.
1: Det är att man ber om att släppa bruka 2 miljoner nu till att man gör det här förarbete som man anser som man bojar vid. Kvita sköfta man gör det.
2: Det är så snart att det nu tas att de 2 miljoner. Men vi vet också att det börjar till ett näkt större arbete. Vi kan inte ordentligt känna att ändaliga tala. Och då har jag ett helt rätt till rättare att kanske att ordentligt upp från grunden i av ta fortsättningen för nästa år vi vet gör. Så vi har inte mot det att man får hållit ett arbete. Vi talar bara att vi är färdiga av vanliga vägen. Kom viktigt att ta för att hållit att göra fortsättningen för nästa år.
1: Men om du säger till dem att nu vet jag inte ordentligt hur den ändaliga kostnaden är. Och det är själv sagt att det är inte mätning gör. Det är 2 miljoner som skulle göras till förkanningar och möjliga nytöker och behöva utprojektering och främja upp. Det här är ju en part av det illegal, även om det kostar nekvilda lyd.
2: Jo, det är bra att detta ska brukas och något annat ska brukas. Men vi talar på att det är rätt att man får hållit vid störst omvärldiga arbetet. Att man så teklar för rötten ända och man hickar efter kvart som det kostar och hur snäckligt det är av nästa år. Så här är det att fortsätta lägga för början. Enka hjärtan är det först och främst till några ovanliga ting. Visst ett eller annat ganska, visst att boja i hållet där så är lejet där och det andra hos framöver. Så var det en annan stöva. Men det är ett sådant omvärldiga arbetet som hur man klar i Florida så vi talade att det rätt att börja vi fortsätta och så jag vet inte alls.
1: Men kan man inte akkurat ända vid hur att det blev det där om man utsätter arbetet nu?
2: Nej, det är inte akkurat här så att 2 miljoner bröjda så öjlägg på det här projektet.
1: Men om tarven är bra för att hur länge kan man så bo igen?
2: Nej, så vet vi allt samt om det att man bo igen inte för länge. Alltså jag kan gänga att det är en trobolag som vi har brukt näck för lite pengar till vi lyckhalsar på i färgen. Och det här blir en dyr så vi i sista änta. Vi har då nu en fysen, när vi går då så gärna om åker byggningar i Lästjökursen som åtäckas nyår och räkna vart att vi lyckhalt. Alltså det är en trobolag som vi inte brukar sätta något här till vi lyckhalt. Så det är inte evigt om att arbetet magerast. Men vi talar bara att vi då börjar rätt hos det.
1: Och kvärt är så att det rätta steget blir ju efter hos nermalen.
2: Nej, alltså, det är fortfarande parten av det börjar vid fortfarande. Alltså, årliga fortfarande. Kvär man så kanske kan visa hur snäckt kommer att det kostar långt när jag gör det här och hur snäckt kommer att se det här kvar i några år. Det här man har börjat, inte en egen hjärtan om ett i åren.
1: sier Helge Abramsen, former i fortjennenden til løgtingsnån. Jeg i øyelige vannbrotten, og har vant av større undertøkken for jeg helse og hjelper av flottjennom, til jeg sier Vivi Davidsen, skolestjøri og helseskola, før jeg i samband med at frøsten er søkje inn til der første flokkene vi helse og hjelper og helserøkteren i havn hver frøsjadegna 22. mai. Her var Ahoen vær større for utbyggvinnsene som helserøktere, så var Ahoen lydel for utbyggvinnsene som helse og hjelper.
3: Helse røktaren til god undertøkka, her har vi 25 omsakner og klarer seg å ta utlinn. Her har vi bare 16 plass, men til helse jasperen er det øyelig skuffende undertøkka. Og vi finner bare 16 omsakner, så det slett ikke nøktant. Og vi har sett som krav at det skulle være 20 fjellestvær gongt, og vi har 25 plass. Så ja, nå må vi lukke seg opp hva dere gjør vi til.
0: Fyre år bor jeg i helseskole førre fra, at han nå skulle bære til at hekka en parst av ubyggvinkenon til helsehjelpere og helserøktere i havn. Helseskolen, som annars er stedsetter i Hove, bor ifra at abavun ubyggvinkon fyrer være undervust i Sore, i havn og i fjærundervusing. Men jeg tror jeg så få har søkt inn til ubyggvinkene som helsehjelpere, ivasamt om helsehjelpere flokkeren i havn vil til verleggen.
3: Ja, det kunde man gå tuxa sig. Alltså, det är helt speciellt hur svårt det är upprop man har haft om att ha manglar folk och det är nog små ofaglärt. Det ser ju ut som det är några sammanhang runt mellan talja och ofaglärt och ah hur han för att bli uppekon så.
0: Hva kan man gjøre ved her, det er så fire helsehjelpere som søker eis nere i havn?
3: Oha, ja. Altså, nå det dere flokker for følge av mitt, så det som skal til, det at folk får satt med der fra seg noen kommuner og... Og synten færre sted. Altså, det er noe om at jeg kan utgjøre færre sted. Så jeg håper at kommunene kan skal færre skumpa sin rundt i sine starfolk og bjøde færre og bjøde dem sattmålet. Dette er 25 uker, så det er bort her er ikke så langt tog.
0: Takk at det er flere opp nå, det finnes jo færre enn vant til helsehjelper.
3: Ja, altså, nå er det sånn plass etter at jeg håper at dere får noen søkje tratt, det håper jeg. Så hvis folk er i AHI, så er det velkomne søkje inn. Så ja, det håper jeg. Jeg tok sånn noen omsakene så hatt. Og så gong til følelge med ting nå. Så også sitter vi uten seg selv noen til neste vikner. Så ja, jeg håper det. At jeg får opp til 25 omsakene. Det håper jeg i Russland. Det alltid noe som dette bor så er det bare. Så selv om jeg skal ha 16 nå, så det nok ikke 16. Så det ikke mulig ikke 16 til å bygge i klassen.
0: Bayer flokkene jo enn bare en røntarskipan, og enn støva ikke dykken til, om det vil gjøre etter.
3: Nå har jeg bare lykket som setter det opp som et forsøk først og fremst å vite hvordan det rikker, og så har jeg eisen etter med det om at det en halvbar løsj for bestærsfolk og for nemgar. Så og for, jeg får ikke si noe om hva man gjør før jeg har opplevd det ene for, eller sett det ene for det. Men jeg må si at jeg øyelig skuffet. Jeg har råknet øyelig nok større undertøkker for helseoperasjonen, det må jeg si.
1: Det sier Vivi Davidsen, skolestjøri av Helseskola Førje, og Heine Johansen leier innslag til Rattes. Beste håndballslagerne, Farna Kappingarar, var å høyre i Rødgjørskvalde. Tore Darga Samuelsen, Urkindle, og Boas Ellefsen av Kibagøtt og Urha Inalfjers var å kostene være best i føreske håndballstaltene. Farna Kappingarar. Vi 220 trus malen i SMS-deltene hjelte vinstre bakker tja kjennelig felene at vinna bei lands og steipa kapping, og atter i år var Tore Darga Samuelsen ena standande i albsvåpne og i kappingsene tja kvinnen. VUF hei òsni et godt kappingarar vi silvermersjon og i banen kappingen og i FM-finalen trusste vestningar kjendel og i fyra distan og Frujan altså Olsen og Liv Sveinbjørnsdøtter Paulsen ur VUF var æstene i oppskottet til årsens spillere. Tjamonnen var ha en alfjers et sti om han fri hinneline ved Anne Breit som ikke anna fele heie. Det var kortene Boas Ellefsen og Kibagøtta som gjør det mest vartvisse i Høyvøk og i landskapingsene. Ble unge bergspilleren skåret i 122 ferier og lei opp til 112 og gjaldt i å ha en halvfjers av en av grøybene ved sikron av Kindle og Steba og FM-finalen. Ove Lutzen ur Kindle og Jakob Egholm ur ha en halvfjers var reisende i oppskottet til høyren. Flere ærer høyrer var Lattner og han på skala i Gjørskvalde. Og det var særlig kjent til ha en halvfjers og VUF som fører sted ved Taimond. Årsens li var kåsen av Mark Larsen Marscher, utrastastjør i håndballsambandet førja, Jørgen Ludvig, ungdomslandslidsvenjere, og Kjuri Høytal, utrastafjølmedar, Føltje. Annar fjerdaløyeren som i Joar var han tidsen, fyrir at arbeidet av Lovlia i førjon, det vil si utan arbeidsløyvi i det, leislaten, det sier vaktløyeren og støyne i havn. Årsøkjen at lagreglene og akkurat myndelagene ikke møter at skuldsettingene måtte vi komme til halta. Hinn fjerdaløyeren framvegis værhalsfangslaver og bojer framvegis etter en egen avgjør om hvordan Mali ender. Som skilst av vaktløyeren ikke avhoksende at det ender vi nær bød, men det vil ikke avgjørt før Mali kommer hjerte fra danske myndelagene. Talan om en ES-borgare som leten leiser, medan han som framvis værhalsfangslaver ikke ES-borgare. Tar bare fyrre leierne, hvor han tekner i jar, for at arbeidet og lovlige i førjen. Løggrekland fikk i jar på frabåen om hese utlendingene som tar vår statter i kalsøtene. Ta fyrre leier kom atter til Klaksugar, stod Løggrekland fire dømen, og fyrre leierne hvor han tekner og var værhalsfangsleier skuldsetter fire brått av utlendingene. Atlanen var å stille deg for en dømere, men det var 17 av lyst ved tilvøsning til utlendingalåna som høymiller at man etterhelder utlendingar og tror samt over fra handtøkken om det nøyt for å trykke at personene til steder. Det møtte Løkreglan, men nå så annar leislaten atter. Vaktleieren sier at han som framvis uværhalte skuldsetter for flere for at det var brått låna. Sammenhengene om en nødvendighetsstjøten i Danmark kallte frem til å skrive TV2 for Lutle Løts igjen. Mette Fredriksen hevde det fundast vi SF, Radikala Minstraflatsen og til Moderato, og samtidig danske kjømmerfrasene heldte fundar virksomme frem nækket ut av kvølte. Til første fer er partene sida sammen, og råkner vi at det en møvde 24 at en stjøten spørsporter i ordskjøsten sammenhengene. Omkant i over hever Danmark boi og så lønge etter en stjøden etter og etter vel. Det jo i det just 2 måneder siden Folketingsvel var hilde. En friere avtale mellom USA, Iran og flere land med gjestere nesten kommende på plass. Samtidig amerikanske utenriksministeren Marco Rubio vil en avtale ved Iran helst lagt frem 17 i dag eller kvöld. Fra banen kom en tøyndafond i India her utenriksministeren i løtene i allmennere vidjan. Amerikanske forsetten Donald Trump hever østene skrive av sin egne sosiale milie at en avtale så å si kommende på plass. Begge amerikanske og iranske miler skriver at USA og Iran vantast at underskriva et semi-kjell som fører til at det er mulig å lette Hormuz som de oppbatter og utrykker det er. At det fire skal USA stekke stangslene mot iranske havnen og løyve Iran frukt å selge olje. Høyest er sagt hever være at man kunne vante en avtale i det, så er det fremvis av grøyt nær og om avtalen være av allmenn kontroll i det. Så kan vi legge til at Iran hever løft 33 kjipen at sikla i jokken Hormuzsundet til søndags tida. Inntøkene av Kjennes kommune var slakket 16 hadde jeg tenkt om oss. Inntøkene av Kjennes kommune var om det 16% større i 2025 enn kommunen råkna i vi til å fortjere at landet var gjørt. Det skriver kommunen i en tøyende stoppa av Heimasøy i synet. Ta for gjør at landet var lagt, råkna i kommunen vi gav om 45 millioner kroner i inntøkken, men ta arvel i utvær inntøkken 8,5 og en halv million kroner. Rakstrær utrørselen var 45 og en halv million kroner, som er 30 millioner kroner minne enn kommunen råkna i vi og for gjør at landene. Det gjør rakstrær utslittet på 30 millioner kroner, som er 16 millioner kroner mer enn vanta. Nes kommune gjør det ulover for slik at 30 millioner kroner i 2025, som er 12 millioner kroner minne enn råkna var vi. Ta fortsatt at landet var gjørt. Sambart kommunene vil største parten av ulovene som ikke var gjørt der i fjør flytter til UR. Nettoskulden til kommunene slikker 33 millioner kroner som sverer til at kommunene hever et skulderprosent på 31. Og så enda vidt vi vever vanene. Frukst lå til frysk av vind av Østeninje 5-20 meter om sekundet og i støven opp i struk 13 meter om sekundet. Det er små eller holdskudja ved sølvglotten og i vrøver torst. Som fraløyer drever av luftene og i natt før jeg rekna. Fyrre parten i morgen atter små eller holdskudja ved sølvglotten og i vrøver torst. Sattende parten i morgen vekser han vinden opp i frysk av vind, eller kvassan vind av sønningen 20-15 meter om sekundet. Det blir halvskudja, etla skudja og akkurat alle, og hiten fra litt mellom 8 og 13 stig. Og vi tar på i det med landet hårst, at man har lov til å få kjernenten i helter at omvalgninger arbeider i bebyggningen og alle sykehusene skal bli av en vanlig jottene for kjernene og ikke en egen jottene. Frøsten er så ikke inntil tar første flokkene vi holdt seg hjelperen og holdt seg røkteren i havn hver frutte deg inn, og har vært av hun var større for bebyggningene som holdt seg røkteren, så har hun vært velminnet for bebyggningene som holdt seg hjelperen. Vivi Davidsen, skuldastjør i Halseskulla Førja, velmbrotten og har vantet større undertøkk og fyrer Halse Hjaltbæraflotten i havn. Og annar av ferieløyeren som var handtidsen av løkreglene for at arbeide av lovlige. I fargen leisleten til åkeren ikke var mettet halta. Det vått av vaktløyeren til løkreglene. Tekniker og ideen var Kari Annar Berg og redaksjonen av mann av Heine Johansen og Sveinur Trøndarsson som øyne var i utvarsstående.
4: Vi skulle sige fra anlade Sigurd Nilsen og i Vestmanna, andes leier deg inn 3. mai, 100 år gammel. Gjerafyrren vil løsettene. Og så har vi denne Gjerafyr, Marsta Daniela Johansen, født Thomsen og i Kotlafyrre, fyrle grever ur Sion, manadein, annan kvittesunde det, klokken 14. Teg i vilja minnast Marsta kunne lade jauna en av pinningagavå, konta i Betrebanka. Vi får nå sende sunnedagsløtene, Jonna Fristøtte Mortensen og Elina Rekve, Lecce Tilrattes.

0: I morgon får vi höra en söva som heter den kvita hunden. Det är halter av dem som är skriva sövna. Vi når inte alla sövna i dem, men rest vill jag höra mycket. Kommer dem för att läsa för jag.
1: Kvar får bulteren? Ha? Kvar får bulteren, säger er du dejver, dronker? Ha? Nej, nej. Nu måste du stäcka vara så dölskig, ständer allt stilt i hötten och något där. Ha? Nei, tu, nei, nå tøymer jeg ikke meira, hvor hundan sparskade bulten og dev, da vet akkurat er du kom når du gongt bytte. Jeg gjørte det ikke. Gjørte det ikke? Stendte noe lui reisende, jo, tu gjørte det. Jan hikker illbrunter ifra hina dronjene som hava fyllt okkom vi egnom.
2: Vi vilja, meni jeg. Jeg fikk ikke tåsa setningen littnan, du ljóa nastan som en bazooka.
1: Hinir dröngin flenna, men djeva så kjøtt Jan hikker illbrunter at taimon. Fær oman til runnan er etter honom, skralar han herrar i nækrandu. Jeg har vi ikke anna vel enn at gjera som han sier. Jan er leiaren, og jeg er tvei år yngre enn hinir. Og er bara sloppen og pui av miskun enda sunna det setna past. Spekliga färgi oman djöknun suja gräsi av skruan hon av bilstövu plossen. Oman måte sponske himperja runnen hon vid onna. Ongin böltr. Det sasta onni at det var öjsregna i nott. Hon fyr så vat och glä kynande i oarbacken hon ba om egin. Atter om Hinn berjar honan här. Ongin Baltur. Hvarför Janna säga? Gera? Gosse kan jag bara släppa mig borster hen i åttan att han varnas det? Men det ber ju inte till som ägen ser ut. Kvät. Det sorsnar för i ägen och jag får illa anta här. Herr, hver blev du av, du dølska pette? Held du vidt av at tuja standir allan deg, bæra du til kvile davir? Røttina, Jan, ljóar som kjemur hon ur enn urun heime så lengt, tidsist hon bursdre. Så høyri omkran koma djöknun suja og vata græse. Det vil sija, jeg høyri betre illbønnenar enn suja og vata græse. Og ter kunne jo gussur ikkje mistekast. Og man evarska luftla løte jeg ikkje einsamallur her langur. Jan verir, jeg fær just stund til at anda djupt, så kan hugsa du fyrir der, jeg alt bara stegga upptja der i det, etla,
2: what?
1: Da jeg vendur meg, stendur anlit jo av Jan som skori ut ui ein óhúnaligan. Ötta slittnan rævuskorst som han ein av voksduknun jeg hefði segja að Madame Tussaud i London. Lífandi, men tó deyr, så stein stuyver og kvöld.

0: Det var ohäppigt att det var jag. Tar var jag äldre. Men Niklas, jag nickade mot honom. Han lovade mig att vi har varit flera och sälja Jan och ett motmalt. Lökreklamövren kruttlar och stod i en liten block. Jan skällde mig ut och sände mig till bulten. Kvar är Jan? Lökreklamövren hickade upp ur blotchen. Jo, sars du tar för att stäva Jan och alltså börn ju Jan. Vad säger du? Var det så Jan som la in i himperier honom? Nej, jag menar tar för vi Jan att det fyrre börn. Nå, nu skiljer. Men halt så fram henne. Krutl. Krutl. Jo, ta, jag kommer att om himperier honom är det inte en baltra suttja, men jag suttja en av hon har jag kvitt att hånd stinka ut ur himperier honom. Och så var det som allt stekka i inn i höttnun og amir. Lögreglum evren krutlar. Niklas stend við svoin av honum og nikkar til múin som stólar amir. Så kom Jan i øyne til ég ikkje kom atti við baltnun, men da han sa kvid i hånden og svoima Jan og hefur veri meira og minni við ávíti svoian. Og þann sjálfandi deg fafu mittlum bilin í hann að vakna við og hefur sjelda vujere. Så igen skulle jag säga lökreglemannen och navn, bostad och telefonnummer. Tan vid hånden var han levande? Ditt jag mera spyrja. Och spänter sitta Niklas och är ägene av han och sen. Jag halte det. Jag dejer vad vi kommande så icke. Så kanske bjärka jag som harvna bastrun löv någon sköna människa i det. Men nu är det ett gott hoskott att du, lökreklamövren Hickrat Niklas, följer Otti här hem till föräldrarna och hjälper honom att greja dem från stövande. Se att det är tydligare mycket att de i första omfärdet tåsar vi genom det som är hänt. Vi väntar att till Tuin, han nickar till Moin, och föräldrarna. Och så ber han farväl, och vi får han igen, tjocken skroan. Stövplatsen är det samma till en sunnedäver. Men jag är inte den samma i åter som för om man är av stövplatsen för att stå med en tumma suja. Ta vi snäj om hotne och jag vet om man bräckna är mamma av vi emot i åkon när hon ankrar flåsliga i årsök börja att renna ta hon ser åkon. Ja men gå allar bäst i åter! Råpar hon tivande emot i åkon längt då han vill mötast. Jag sände Niklas i ett kvickligt löjning äckna bra att vita hur han ser ut. Nu är vi det vid färgen som är pinkerbaden, bänt ut jag vet honom. Men Niklas lät stitcha om vågen. Och i nästa löte kvarv vi är alldeles som i er är inne i ett störst kläm. Och vi måste ha så näkv att jag känner att det kött kan ända som här sen vi tog kvitt i hånden. Lökreklamövren säger att de skulle tåsa vid åt om det som han vill uppleva uppe vid bilstövplatsen i Johan, hör ju Niklas säga att jag kan mossa fossen. Och knappliga får jag anta att. Ja, mamma rattar sig upp och är så nu blank och ägene och vater rypen här efter tjolken och henne. Oh my god. Jag ruttlar vid ägene mot Niklas. Men han lätst alls icke att sutja mot coola ägnarrull. Vill du inte komma om man via få att den dräcka mot Niklas? Vi tar var så bruk för att ta oss om det som är hänt, säger mamma och hägger byande i ätonen. Mega flåsligt. Nu är det helst lika rejer som Eva kvitter tar jag så hantorna. Hantorna. En övervaksen kvitt hand ständer för egen och någon mer. Och jag känner att jag är i om att svima. Men så känner jag stolen till hånden av Niklas juridiskt. Mamma är långt färre till gång. Och vi är färre att han har. Att vi gular råda kake och dräcka månne få mamma och ta i sövna. Först från Niklas och så från er. Det vill säga, jag klarar inte att säga så nekvt. Kvar jag för att komma till kvitt i hånden av frister mynten og jeg fæði það rævligt. Ja, lóka som tá ég upplifði það í verilegan. Men jeg fortæller om Jan, og hvordan ytler han vil ha vi med. Æsne tar jeg rundt jeg hjelpa å få han å rekna vi etter. Jeg hittir jeg sindir ötta fotler at Niklas. Hette jeg var slætra og bæktala. Men Niklas sier bare at han kilder at mer ikke damer har vært kjelt av. Men at det er mamma lærer seg å leva vi om man er vinner vi Jan. Så lærer han våren i senastene. Og så lägger han ett trät som borster i öron heime. Kanske är han så vänner vid det själv. Amma hälter att vi skulle färre spela korstarna löte. Det är för tankarna att flyta sig borster från tog som är hänt, säger hon. Men är ivist. Då är kvar jag löte tar jag blunche. Så tjej är kvitt i hånden för jag är någon av mig. Och kvartje vi. Ja, själv. Men kulten renner mig till bärtsen. Men om man färsen vill jag som vanligt ta där över om korsspel. Och han har gått och löt att sitta vid rattliga och hon och hon. Ta där brottliga bänkar. Ta mamma leder hororna upp och det doren känner ju rötterna och lökröklemannen och natt. Og alt for at teker kvita hånden atter kvarskra tek om halsen av meg, så det kjennes som skrittjer hans sæman, så det var ringt at anta. Løggregler med over en fersess ved køksbordet og en kaffemål. Så hittet jeg vidt spent et henne. Han begynner ved å vende seg til mamma og greier fra tog jeg langt har følt flere ferier, og som er nå skilje etter kjelkor. Han säger att ta vid uppleva näka reande så kan det hända att mynten av det reande kommer till lockon atter och atter så vid uppleva det samma om atter kanske 100 färger kvöntiga. Och det kan vara bäst sträva och reande. Och det kan vara gott att tåsa vid en salarfröing. Han greier fra at salarfrøyngren flyter den reende tanken ut ur høtten og at vi ratta, og pilkar han sunter, ser man vi tog som eier tanken, så tanken så vi...
1: Vi har sendt sånne dagsløttene, Jonas Fristøtte Mortensen og Elina Rekven, løttet til Rattes.

Rink.

av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses göttno hon dörrgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.

Perfect link.

Ring.

here takes you.

Välkommen till Credo. Gestor är Onne Ness som huvud domprost. Och i onkeln går Aron syr Onne vakna ett hantjen av för att läsa god fröje. Och i studentaskolan gick Onne i flatsju vid Jokan Frursson biskope och prästen hon Hera och Olave. Onne blev godfröjningar från Aarhus universitetet och huvudstarva som präster i Västmanna och Foklapyre och satt nu Arne som domproster.